Radio Stotis. Radio Stotis.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Na štai ir ketvirtadienis, mėly bičiuliai. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, kad miego valandų užteko, kad futbolas patiko vakar, jeigu stebėjote. Iš tikrųjų, rungtynės buvo vertos pusfinalio, galbūt net ir finalo, kitas pasakytų, tikrai gražus futbolo reginys. Tad, mėly bičiuliai, liko tik finalas sekmadienį, viskas, liūdna, futbolas toks pasaulinis, jau juda į pabaigą, bet antrosios pusės, kaip kolega Karolis turbūt džiaugiasi, dėl to iš dalies bus galima na, daugiau televizoriaus pasižiūrėti vakarais. Bet taip, mėly bičiuliai, apie sportus kiek vėliau pakalbėsime, žinoma, aptarsime ir rezultatus jau antrąją laidos valandą, o dabar apie eismo situaciją, tai Kaune gražus saulėtas vasariškas rytas, sinoptikai žada, kad graži ši diena bus, kiek vėliau apie orus, tai vairavimo sąlygos neturėtų būti apsunkintos, vėlgi, na, neblogai juda ir Islandijos plentas link Vilniaus dėlių spūščių nefiksuojame, kol kas gana ramu, tikrai laikinoje sostinėje, tai jeigu kažką įdomaus pamatysite savo kelyje, rasiai mane informuokite, numeriu 06 11 42 22, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ar Instagram'e Radijas kelyje. Slaukiu jūsų žinutę, tikrai ją įgarsinsime ir ją pasidalinsime. Na, turime 16 Liepos dieną, šiandien vardų dieną mini Vaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija, sveiki Įkinimai vardo dienos proga. Taip pat ši diena yra žinoma kaip rugiapjūtės pradžia nuo seno, čia lietuviški papročiai. Ateina ir iki mūsų dienų reikia prisiminti, kad na, jau Liepos viduryje buvo pradėta rugiapjūtė. Taip pat šiandien agronomai mini savo profesinę šventę, agronomų diena. Tai sveikinimai visiems agronomams su jų profesinė diena. Na, o mes grįžtame prie muzikos. Kaip ir minėjau, pakalbėsime kiek vėliau apie... Pakalbėsime kiek vėliau apie orus, jungsime kelyje radarą, pusę 8, na valandą užbaigsime su ryto jėga, tad gražaus ir lengvo visiems ryto. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: You have to have vision to understand. Love is blind.

Puikus metas orų prognozijai, metas pažvelgti, ką žada mums sinoptikai. Tai šiandien nepastoviai debesuota, tačiau žymesnio lietaus neturėtume sulaukti. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 24 ir 29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, naktį vietomis rūkas. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 18 laipsnių, šilumos dieną iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur vakarinės rajonuose, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur teigia sinoptikai palis smarkiai. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 20 laipsnių šilumos, dieną iki 28, na jeigu judėsite prie jūros, ten apie 20-22 laipsnius šilumos. Mato sinoptikai saulėta Kaune ir fiksuojame 17 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos.

0: Happy Krajverta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Ілля Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radarui, prie jo galite prisijungti kiekvienas iš jūsų numeriu 037-42-2202. Laukiu jūsų skambučio, jeigu turite ko pasidalinti, ar norite perduoti geros dienos visiems klausytojams, pasakyti, žinoma, prašom, galite paskambinti mums. Na, o aš turiu tokį pranešimą, tokią informaciją. Novos gatvėje prie Probro plovyklos pravažiavus senukus turime prabangėje fotosesiją. Tai neįsilekiam šioje vietoje, taip pat vis dar neturime stacionaraus radaro nuokalnės gatvėje. Jis pašalintas iš savo gyvenamosios vietos, kada ten sugrįš neaišku Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant. Nes rautas didelis Islandijos plentu čia kaip visada, tad sustoti neteks, bet gana ramiai pravažiuosite. Taip pat gauta informacija, kad tunelio gatvė, judant link Baršasko gatvės, gali tekti pastoviniuoti čia ypatingai tie sankryžą su Bresaujos gatvė, taip pat ir nuo Prancūzų gatvės atvyksant teks pastoviniuoti. Na čia dėl hidroelektrinės tilto uždarimo turime tokią situaciją. Tad tiek trumpai drūtai kelyje radare, tyli telefonas, grįžtame prie muzikos ir bičiuliai jungsime ir dar Jagagrojo rubriką šią valandą. Užbaigsime su ryto Jagagroju šią pirmąją laidos valandą. Tad kviečiu likti kartu, mūsų laukia dar daugiau gražios ryto muzikos.

0: хлама.
1: Mėly bičiuliai, prisiminiau, kad turiu jums apie gerą dalyką papasakoti iš tikrųjų. Tai dar kartelį primename apie savį vasaros žaidimą. Būtent toks yra reikalas, kad yra žaidimas, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti šiame savį žaidime paprasta, atsiverskite telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą prie savo įrašo, parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to... Na ir pratęskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai visgi galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinkamai pakeista savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys. Su jūsų žinoma originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, tai nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios. Ta tikrai turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Tad jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsana keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą. Radio station BTS.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
6: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
7: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
9: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
10: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Turim dvi vasariškas dainas ryto Jagagrui, pasiūlymai skamba taip, Sons of Maria, Feels Like Summer, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroji daina Jagagrui iš Zara Larson repertuaro, Euro Summer, prisiminkime, kaip šis kūrinukas skamba. Noriu sulaukti jūsų skambučių ir jūsų nuomonių čia tiesioginėme eteryje.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su Vitalijumi, ar ne, kalbame?
2: Tikrai tai.
1: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina labiau patiko.
2: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui,
1: iki. Vitalijus atiduoda savo balsą, savo simpatiją Zarai Larson. Žiūrėkime, ar turėsime kitų galbūt nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Skirmantė.
1: Malonu Skirmantė jūs girdėti. Kuri diena jums labiau patiko?
3: Antra.
1: Antra. Gerai, ačiū jums, gražaus ryto.
3: Ir
1: jau. Iki. Viskas, mili bičiuliai, greitai išsiaiškiname nugalėtoje. Turit favoritę, tikrai susigirdėsim 8 žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinės valstijos ketvirtadienio rytą suintensyvino smūgius Iranui, taikydamosi į taikinius toliau šiaurėje, bet to amerikiečių pajėgos apšaudė laivą, kurį apkaltino bandymų pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Iranas atsakė raketų ir dronų ugnimi, nukreipta į Jordaniją, Bahreiną ir Kuveitą. Kelias dienas trunkantys Jungtinių valstijų ir Irano abipusiai smūgiai visuose artimuosiuose rytuose ir atsinaujinusios grėsmės Hormūzo sąsiauriui sužlugdė laikinai susitarimą užbaigti Irano karą ir gali vėl įstumti regioną į visapusišką karą. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas. Bet kelia klausimą, kas už tai sumokės? Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus dalį Vilniaus atliekų rūšiavimo. Gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Trakų salos pilies kieme ketvirtadienį bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu įrikiuotė stos naujoji žygio vėliava. Senąją ir naująją vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies 6 paras nešė skirtingų vienetų kariai. Na, o dabartinė sausumos pajėgų vėliava, raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai, taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į pajėgų rikiuotę. Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje, Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį pagal įsiteisėjusį nuosprendį naikins šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai. Ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 72 migrantus, o Lenkijoje antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Tai buvo svarbiausios šios valandos Kelyje radijo žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: 92.
1: Реклама.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Elektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Elektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt.
7: Have a good fight.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad jūsų nuotaika gera. Na, o mes mėgaujame saulę, gražus rytas visoje Lietuvoje, praktiškai nedebesies. Tikėkime, kad tokie orai laikysis kuo ilgiau, apie orus, žinoma, vėliau pakalbėsime. Dabar svarbi informacija bekeliaujantiems Jonavos gatvė nuo Pilies žiedo judant. Prie pro plovyklo sutiksite prabangią fotosesiją, tai nepapulkite į kadrą, aš esu matęs šiame kelyje, kad ir nuvažiuojančius kita kryptimi automobilius pagauna jisai, tai ir judant link Pilies žiedo maždaug viesta vieta ir nuo Pilies žiedo važiuojant pro plovyklą, būkite pavyzdingi ir neviršykite greičio, mieste didelių spūsčių nefiksuojame, vasara toks metas, mažesnis automobilių srautas, nesulaukiu iš jūsų pranešimo apie kažkokius įdomesnius dar nutikimus, bežios prabangiosios fotosesijos, tai visgi bendraukime, numeriu 06114222. Na, o šį valandą be orų prognozės taip pat atneš ir sporto rubriką, turime ir neblogų naujienų susijusių su Lietuvos krepšiniu, taip pat pasaulio futbolo čempionato finalo dalyviai jau aišku ir kas žais dėl trečiosios vietos, turėsime Kauno miesto pulso rubriką, na, o valandą užbaigsime su savaitės naujieną kelyje, tad gražaus visiems ryto, lėkite kartu su Radiju kelyje.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
7: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

Primenu, kad Jonavos gatvėje prie Probro plovyklos turime prabangę fotosesiją, tai rekomendacija neviršyti greičio, o studija pasiekė jau atnaujintą sinoptikų informaciją, turime žinių, kokie orai laukia mūsų ateityje, tad metas šią informaciją žinoma su jumis ir pasidalinti. Šiandien žymesnio lietaus nesulauksime, ne pro kur vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus yra numatomas, galima ir perkūnija. Naktį vietomis rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18 dieną iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienį šiek tiek ateina permainų. Naktį vakarinėse rajonuose dieną jau daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis su perkūnija, dieną palis smarkiai, vėjas iki 9, naktį dieną iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną šilta iki 28 laipsnių šilumos. Saulėta šiuo metu Kaune 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvėje 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Jeigu ką tik prisijungėte prie kelyje radio, tai aš žinoma, kad esate kartu ir informuoju, jeigu judate Jonavos gatve, nuo pilies žiedo prie Probro plovyklos už senukų turime prabangę fotosesiją. Nepapulkite į kadrą. Na, jeigu matote prabangę fotosesiją ne tik Jonavos gatvėje, galbūt kitoje Kauno vietoje, nepalikite mūsų nežinioje. Numeris 06-1-1-4-2-2-2. Oficialu, Valančiūnas Žalgirio žaidėjas. Kauno Žalgirio gretas papildė pastaruosius 14 sezonų NBA lygoje žaidęs 34 Jonas Valančiūnas. Su 2 metrų 11 cm ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 27-28 sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu dar 2011-aisiais NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube 2018-19 metų sezono viduryje buvo iškeistas į Memphis Grizzlies klubą, vėliau atstovavo naujo Orleano Pelicans komandai, Washingtono Wizardsams, žaidė ir su Saboniu Sacramento Kings organizacijoje, na, o pastarąjį sezoną praleido Denverio Nuggets komandoje. NBA Valančiūnas vidutiniškai rinkdo po 12 taškų ir atkodo po 9 kamuolius. Europos vaikinų iki 20 metų čempionate Lietuvos rinktiniai nepavyko peržengti pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo. Dariaus Songailos auklėtiniai aštuntfinalyje Slovenijoje 61-67 krito prieš Turkijos krepšininkus. Na ir šis pralaimėjimas užbaigė lietuvių kovą dėl medalių čempionate. Viskas aiškus finalininkai pasaulio futbolo čempionate. Finalas sekmadienį, na, o vakar stebėjome įspūdingą remontadą, tai yra Argentinos sugrįžimą prieš Angliją, dar 85 minutę Anglai buvo priekyje, rezultatu 1-0, bet Mesio du rezultatyvūs perdavimai, du Argentinos įvarčiai pasižymėjo McAllisteris ir Lautaro Martinesas, rezultatas 2-1 Argentinos naudai ir dar kartą, antrą kartą jau iš eilės, Argentina finale, tik šį kartą susitiks su Ispanija, būtent sekmadienį 22 valandą šis didingas mūšis dėl trofėjaus laukia mūsų, na, o rungtynės dėl trečios vietos taip pat vyks sekmadienį, vidurnaktį jos prasidės, šiose rungtynėse pamatysime Prancūziją ir Angliją. Labai gaila, bet pasaulio futbolo čempionatas juda link pabaigos, laukia paskutinės svarbiausios rungtynės. Tiek apie sportą, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos.

Miesto pulse trumpai šoka rubrika Atsiprašome, Kaunas tvarkosi. Dėl patogumų ir nepatogumų atsiprašo miesto savivaldybė, tai įsibėgėjus Vilijampolės transporto mazgo statyboms darbai persikelia į Brastos gatvės ruožą. Čia eismas bus uždarytas nuo Liepos 20 dienos, tai nuo pirmadienio. Važiuojantieji Vileišio tiltu Senamiesčio link bus nukreipiami apylankomis per Torūnės ir Betygalos gatves. Pokyčiai palies žinoma ir viešojo transporto keleivius. Nuo pirmadienio eismo ribojimai Brastos gatvėje vedami dėl Vilijampolės transporto mazgo statybų. Darbai persikels ir įvažiuojama į dalį, todėl čia eismas nebus įmanomas. Kantrybės dar prireiks, tačiau viskas daroma dėl pačių kauniečių patogumo ateityje. Taip kalbėjo Kauno savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis. Laikinai uždaromoje Brastos gatvės atkarpoje bus užbaigti spraustasienės įrengimo darbai bei pradėtas gatvės ir žiedinės sankryžos pagrindų įrengimas. Nuo Liepos 20-osios dėl darbų Brastos gatvėje kitaip važiuos ir 44-asis autobusų maršrutas. Finišavus transporto mazgo statyboms, po Petro Vileišio tiltu tiesiama nauja susisiekimo arterija sujungs dvi žiedinės sankryžos. Iki tol bus atnaujinta ir Neries krantinės gatvė nuo Kriščiukaičio gatvės iki pat Varnių tilto. Tokios naujienos, nemažai remontų Kaune iš tikrųjų, auga mūsų miestas ir turbūt tai yra gerai, visgi reikia džiaugtis. Gyvensime dar gražiau, važiuosime dar sklandžiau, o straipsnį žinoma radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Vasara, mili bičiuliai, ir vasara muzikoje. Turime naujieną iš Hugel, David Guetta, French Montana ir Aidan Martin. Repertuaro čia rimta kompanija susirinko ir išleido kūrinį pavadinimu Shine. Tai iš tikrųjų vienas iš ryškiausių šių dienų house muzikos vardų, Hugel, suvienijo jėgas su legenda, tikra gyva legenda, elektroninės muzikos, na, sunkiasvorių David Guetta, amerikiečių reperių French Montana ir britų atlikėjų Aidan Martin. Rezultatas – vasariškas energijos kupinas kūrinys Shine, kuriame susilieja afro house ritmai, ta klubinė atmosfera ir lengvai įsimenanti melodija. Iš tikrųjų, Hugel dažnai išmežoja ir socialiniuose tinkluose, ir jo tos keliamas turinys yra susijęs su Ibiza. Na, o Ibiza yra laikoma turbūt pasaulio vasaros, na, klubinės muzikos ir klubų sostinė, ir Hugelis ten dažnai koncertuoja, atlieka savo pasirodymus, prie pulto stovi, šokdina minės, tai repertuare dar vienas kūrinukas jo DJ setui. Tad pasiklausom, įvertinam ir susigirdim, žinoma, žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinės valstijos ketvirtadienio rytą suintensyvino smūgius Iranui taikydamosi į taikinius toliau šiaurėje. Be to, amerikiečių pajėgos apšaudė laivą, kurį apkaltino bandymų pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Iranas atsakė raketų ir dronų ugnimi, nukreipta į Jordaniją, Bahreiną ir Kuveitą. Kelias dienas trunkantys Jungtinių valstijų ir Irano abipusiai smūgiai visuose artimuosiuose rytuose ir atsinaujinusios grėsmės Hormūzo sąsiauriui sužlugdė laikinąjį susitarimą užbaigti Irano karą ir gali vėl įstumti regioną į visapusišką karą. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos, įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Trakų salos pilies kieme ketvirtadienį bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu rikiuotės tos naujoji žygio vėliava. Senoje ir naujoje vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies 6 paras nešė skirtingų vienetų kariai. Dabartinė sausumos pajėgų vėliava, raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai, taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į pajėgų rikiuotę. Apeliaciniam teismui Marijampolės mera Povilą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje, vyriausiai rinkimų komisija ketvirtadienį pagal įsiteisėjusi nuosprendį naikins šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą 3 metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 72 migrantus, o Lenkijoje antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą, o šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 905 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Kad esate kartu su Radio Kelyje, trumpai pasikalbėkime apie eismo situaciją laikinojoje sostinėje ir žinoma, kokios rubrikos šią valandą jūsų laukia.
1: Rytas Kelyje.
0: Žinoma, apie kelio darbus noriu trumpai papasakoti, čia nenaujiena, Kaunas tiesiog statybų aikštelė tampa po truputėlį, tai gavome informaciją, kad kelininkai darbuojasi judant nuo Megos link Klaipėdos, jau autostradoje, vienas kelyje prie 9 forto yra uždaryta eismo juosta, tai spūstys susidarė atvykstant jau nuo Islandijos plento, ties Mega taip pat. Pirma juosta apkrauta važiuojant vakarinio aplinkelį nuo Debo parduotuvės, čia tiems, kurie bando nusukti link Vandžiogalos plento, irgi teks pastojuniuoti. Šis transporto mazgas šiuo metu sunkiai apkrautas. Norime padėkoti klausytojai, kuris skambino ir labai prašė, kad apie tai praneštume. Žinoma, svarbus pranešimas, ačiū, kad susisiekėte su mumis. Numeriu 06 11 42 222. Taip pat turime šiek tiek spūstelių judant ir pramonės prospekte link Muravos sankryžos ir galima tekti pastoviniuoti dėl kelio darbų taip pat Birželio 23-osios gatvė važiuojant link Savanorių prospekto. Čia labai laukia visi kelyje radio vedėjai, kada bus baigti darbai, kada bus galima iki studijos atlėkti su vėjeliu, bet reikia išlikti kantriems, žinoma, geri dalykai ateina tiems, kurie turbūt laukia, ar ne, mėly bičiuliai. Nuvos gatvėje turėjome pranešimą praėjusią valandą prie Probro apie prabangę fotosesiją, tai jeigu ką, važiuodami, būkite atitus, jeigu nieko nepamatysite, taip pat duokite žinoti man, jūsų žinutį įgarsinsiu čia kelyje radio eteryje. Tad ką, grįžtam prie muzikos šią valandą, pasidalinsiu su jumis orų prognozę, taip pat turėsime ir vasaros hitų istorijas.

0: Radio Stotis. Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

Po 9:21 minutė metas orų prognozijai. Šiandien nepastoviai debesuota, bet žymesnio lietaus nesulauksime, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Naktį vietomis rūkas, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18 dieną iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur vakarinės rajonuose, na, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, vėjas naktį iki 9, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 15 ir 20, dieną iki 28 laipsnių šilumo. Šiuo metu Kaune 20 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai, dar katelį primename, kad turime kelio darbus, judant nuo Megos link Klaipėdos ties 9 fortų, čia visas tas sankryža, tas visas mazgas transporto skendėje spūstise ir atvykstant nuo, žinoma, vakarinio aplinkelio nuo depo parduotuvės ir nuo Megos. Tad būkite kantrų šioje vietoje arba paieškokite alternatyvų maršrutų, bet aš manau, kad sunkoka būtų juos čia kažkaip atrasti. Tad kantrybės ar kartelį kelio darbai.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Nemažai spūščių judant nuo Megos link 9 forto, link Klaipėdos, link kelininkai darbuojasi, taip pat ir vakarinėme aplinkelyje nuo Depo parduotuvės. Spaudžiasi pirmoji juosta ypatingai ten link Vandžiogalos plento kantrybės visiems pūstyje. Aš noriu jums papasakoti apie savį vasaros žaidimą. Didysis prizas – 5000 eurų.
1: Reklama.
0: Taigi didysis prizas yra 5000 eurų ir aš noriu papasakoti apie savį vasaros žaidimą. Dalyvauti jame labai paprasta. Atsiverskite telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas. Atkelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to... Na ir pratęskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai, žinoma, galėtų matyti jūsų dalyvavimą, o jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, po to viskas savi sakinys. Sužinoma jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai žaidimui savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsus įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien vasaros hitų istorijoje romantiškas, jaukus kūrinukas iš grupės su labai paprastu ir įsimenamu pavadinimu Wet, Wet, Wet. Lietuvių kalba išvertus būtų tiesiog šlapia, šlapia, šlapia. Ir man visada patikdo šios grupės pavadinimas. Patinka ir jų kūrinukas Love is All Around. Tai 1994 metų vasaros hitas, iš tikrųjų rekordinis hitas. Ypatingai Jungtinėse karalystėje mušė tuo metu rekordus 15 savaičių iš eilės. Išsilaikė pirmojoje muzikos topų vietoje. Na, o pačios dienos istorija prasidėjo dar 1967 metais. Kai grupė The Trogs išleido tokiu pat pavadinimu. Šią dainą, melodija ta pati, bet Wet Wet Wet tais metais atnaujino, šviežino šią dainą ir suteikė jai naują gyvenimą. Beje, prie dainos populiarumo prisidėjo ir filmas pavadinimu Keturios vestuvės ir laidotuvės, Four Weddings and a Funeral. Tai buvo šio filmo garso takelis ir Wet Wet Wet įrašė šią dainą šiam filmui iš esmės. Filmas sulaukė milžiniškos sėkmės, o kartu žinoma išpopuliarėjo ir ši daina. Dainos šilta melodija, paprastas priedainis ir romantiška nuotaika puikiai tiko vasaros sezonui. Birželį ši daina įžengė į topus, o pasirodė gegužės mėnesį. Ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, buvo vienas apskritai ilgiausių dominavimų šalies topų istorijoje. Paradoksalu, bet pati grupė Wet Wet Wet vėliau jau kiek pripažino, kad pavargo nuo savo didžiausio hito, nuo to populiarumo, kad yra tiesiog asocijuojami su šia daina. Plačiai taip pat buvo aprašyta ir istorija, kad leidybinė kompanija buvo sustabdžiusi šio singlo na fizinės kopijos gamybą, nes grupė dar nenorėjo taip ilgiau blokuoti pirmosios vietos ir nenorėjo iš pradžių jie judėti prie naujos dainos, dar norėjo pasidžiaugti Love is All Around, bet vėliau jau sako tiesiog, kad Po mėnesių, kai daina dominavo radio eteryje ir topose grupės nariai yra atvirai pasakę, kad populiarumas buvo toks didelis, kad buvo atsibodę šią dainą girdėti. Prisiprašė, sako lietuviai šitą labai mėgstą žodį, prašė neleisti naujos dainos, o paskui jau ir pavargo nuo to populiarumo. Tai pirma vieta buvo pasiekta namuose Jungtinėje karalystėje, taip pat Australijoje 7 vieta, Naujoje Zelandijoje 10 vieta, tų metų vasarą Belgijoje, Danijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Švedijoje pirmos vietos užimtos. Pasiklausykime šios dainos, nuo kurios buvo pavargę net ir autoriai. Wet, Wet, Wet, Love is All Around. Tai 1994 metų vasaros hitas. Šiaip daina apibūdinanti ir visą laikmetį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Marijampolėje, Vasaros gatvėje, trečiadienio pavakare gaisras kilo atliekų rūšiavimo įmonėje. Ketvirtadienį pranešė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Ugniagesiams apie gaisrą pranešta 18.50 min. Atvira liepsna degė du pastatai, kuriuose rūšiuojamos šiukšlės. Degė metalinis angaras su viduje įrengta atliekų rūšiavimo linija ir priestatas, kuriame buvo sandėliuojamas plastiko, popieriaus ir metalo atliekos. Gaisro metu degė apie 800 kubinių metrų atliekų, apdegė rūšiavimo linija. Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečio automobilyje policijos pareigūnai aptiko 21 įvairių rūšių vorą, kurių teisėto įsigijimo dokumentų vairuotojas nepateikė, ketvirtadienį pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Anot departamento, naktį iš sekmadienio į pirmadienį Šilutėje policijos pareigūnai automobilyje aptikė įvairių rūšių vorų laikomų plastikiniuose induose. Į įvykio vietą iškvietė aplinkos saugininkus. Šie paėmė gyvūnus rūšims nustatyti. Bei pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą. Įtariama, kad dalis vorų gali priklausyti saugomoms rūšims, kurioms privalomi teisėtai įsigijimo patvirtinantys dokumentai. Trakų salos pilies kieme ketvirtadienį bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu rikiuotė stos naujoji žygio vėliava. Senoje ir naujoje vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies šešias paras nešė skirtingų vienetų kariai. Dabartinė sausumos pajėgų vėliava, raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stosi pajėgų rikiuotę. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės, linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus dalį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 72 migrantus, o Lenkijos pareigūnai antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda, ketvirtoji laidos valanda, mikrofonas šiek tiek nutrūko. Ir kągi, smagus reikalai, pokalbiai, žaidimai ir kolega Karolis su manimis. Sveikas gyvas.
1: Nepradėk.
0: Jo, gal nereikia. Aš manau, kad yra labai daug ir patenkintų Lietuvoje.
1: Ne.
0: Ir yra ir nepatenkintų, aišku. Mes čia kalbam apie futbolą, visi mūsų klausytojai.
1: Jo, ir šiandieną tokia diena, kada mane žmonės pamatė, gali tiesiog prieiti ir per petį.
0: Aš jį sutikęs Lautaro Martinezo tą įvarčio šventimo padariau.
1: Taip, už tai jis dabar leisgyvis.
0: Aš dabar su mėly... Nu, dar nėra, bet tuoj atsiras.
1: Būsiu trečias geltonas.
0: Dantys visi dar kol kas tai vietoj.
1: Ne, aš nesimušu.
0: Aišku, jokaujam, mėly bičiuliai, čia mūsų toks humoras.
1: Jo, mes tokie mėgstantys tokį grubų
0: kaunietišką
1: humorą.
0: Tokį. Ir jeigu ką, stengsimės ko mažiau, nes taip kalbėti. Taip. Bet turim šią valandą labai įdomių dalykų. Iš tikrųjų, mėly bičiuliai, skambutis renginiai Kaune rubrika. Mm-hmm. Kalbėsime su VDU botanikos sodo atstovė, paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė, ilgametė kvapų nakties renginio organizatorė.
1: Šiaip apskritai aš norėčiau pasidžiaugti tą tradiciją tokią, kad mes su sodais labai gerai sutarėm.
0: Jo, mes su ir su zoologijos.
1: Ir su botanikos sodu, ir su zoologijos sodu. Netgi esu, žino, kažkada labai senai kalbinęs Tado Ivanausko muziejaus vadovė. Veliktai, bet čia buvo labai labai senai. Bet labai man įdomiai tada pasakė, sako, mes dirbam, kaip sako, kaip zoologijos sodė, tik tai sako, gyvuniukai nekruta.
0: Na taip, čia irgi gyvastis.
1: Jo, bet taip jinai nuoširdžiai žmogus, žinai, pasakė, dirbam kaip zoologijos sodė, tik gyvuniukai nejuda.
0: Bet yra kitas, kur musė suvalgo, žinai, tą augaliuką. Nu, tokie žaptai. Ir paskui...
1: čia apie botaniką juda, jaučiau.
0: Irgi juda.
1: Aš šiaip esi buvęs botanikos sode?
0: Ne.
1: Rimtai ne?
0: Ne.
1: Mhm. Nu, aš supratau, kad nesi vestuvių vedėjas.
0: Ne, aš dar tau pasakysiu, aš ir zolsode nebuvęs po rekonstrukcijos.
1: Ar rimtai?
0: Ne,
1: matai, tai ir tėtis nesi.
0: Ne.
1: Dieve, kaip čia taip?
0: Paprastai, šiuo laikiškai.
1: Nei tėtis,
0: nei vestuvių vedėjas.
1: Kaip mes iš visų susišnekam? Ne, iš tikrųjų, tai jo, zoologijos sode faktas, esu buvęs su dukryte, o botanikos sode jam, esu vedęs krepšinkės, tokios Kristinos tuo metu Alminaitės vestuvės. Bet tai nebuvo nei pirmas, nei paskutinis kartas per vestuvės ten, bet tiesiog atsimenai.
0: Bus sugrįžimas į botanikos sodą, o aš tikrai po šio pokalbio nuvyksiu ten į kvapų naktį, tai pasidomėsime, kaip tai visą tai atrodo, kas per renginys, jau su pačia organizatorė ir tikrai laukia įdomus šiltas pokalbis. Turime dar ir dovanų šią valandą, tai kvietimą atvygubą į Pelenai koncertą Vilniuje ir ne viskas, Bela Lab. Dovanos iš Bela Lab.
1: O jeigu taip Pelenai tau tiesiog vidurį nakties pakeltų ir sakytų, Pelenai, kokią dainą padainuotum? Nežinai?
0: Ne.
1: Aš tai laiškai.
0: Laiškai.
1: Laiškai.
0: Susipažinsim ir su Pelenai.
1: Labai, labai gerai. Jo.
0: Tai šios grupės koncertą turime. Vasaros terasą Vilniuje. O kvietimus, mėly bičiuliai, nepraleiskite progos sudalyvauti žaidime trumpą.
1: Ir šiaip vasaros terasa siaučia.
0: Siaučia, iš tikrųjų, butkutė, super koloritas, Pelenai, puiki vieta, apsilankyti verta, kad ir kur bebūtumėte į Vilnių, atvažiuoti tikrai verta pasiklausyti. Ne vien dėl futbolo, bet ir puikios muzikos pasiklausyti. Tai kviečiame likti kartu su mumis, po trumpos reklamės, pertraukėlės muzika ir žinoma pokalbis.
2: Vasara kelyje.
3: Reklama.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82-307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: tu ar aš?
1: Aš galbūt, jeigu galima, pradėsiu, noriu pristatyti visų pirma mūsų viešinę. Tai VDU Vytauto Didžiojo botanikos sodo atstovė, paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė, ilgametė, kvapų nakties renginio organizatorė ir, žinoma, tai parašė apie jūs jau VDU botanikos sodas, mūsų komandos sustyguotoja Kristina Mulevičienė. Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
0: Ir... Labas rytas, Kristina, tai aš tokį tradicinį turbūt klausimą, botanikos sodai, kaip ši vasara?
2: Botanikos soduose vasara permaininga, kaip ir visoje Lietuvoje, bet iš tiesų rytoj orą numato stebuklinga.
1: Jo, bet rytoj geras oras, savaitgalį ten tokios permainos, tai bet...
0: Svarbiausia rytoj.
1: Jo, svarbiausia rytoj, ir ne, Liepos 17 dieną nuo 16 valandos laukiami visi sode botaninėje šventėje, kurios tema šiemet balta. Ir apie ką visu tai?
0: Jo, žinokit, papasakokit mums, sakykim, mes nieko nežinotume ir tiesiog atskleiskit viską, ką galit.
2: Taip, tai iš tiesų tiem, kurie niekada nėra buvę botaninėje šventėje kvapų naktis, tai pirmiausiai noriu pasakyti, kad tai yra renginys, kuriame galima tiesiog sustoti ir pabūti. Pabūti sode tarp augalų, tarp kvapų, tarp mokslo, edukacijų, na, įvairiausių veiksmų, įvairiausių pramogų vaikams. Tai iš tiesų tikrai visai šeimai, tiek ir jaunimui, ir senimui, visiems.
1: Jo, gerai, iš tikrųjų yra pasakyta ir jaunimui, ir senimui. O tai ar lankytojai turi apsirengti baltai, kadangi tema balta, ar galima kaip nori apsirengti?
2: Taip, mes iš tiesų raginame arba kviečiame tapti renginio bendro organizatoriais, apsirengiant baltai arba tiesiog kažkokį tai turint baltą atributą. Mhm. Nes balta kvapų naktis, tai jinai pati jau sufleruoja, kad mes norime, kad viskas būtų balta, švaru, tyra, tai toks renginys ir planuojamas.
1: Balta, švaru ir tyra kvapų naktis, čia skaitome renginio prašymę pomidorų kvepalų kvapas buteliukė, ar bažnyčios ir kino teatro kvapai. Kaip viso tai sugalvojama, kas laukia smalsuolių užsukusias į šias interaktyvias erdves?
2: Na, iš principo, tai tikrai yra labai plati programa, bet ją galima rasti mūsų internetinėme puslapyje VDU botanikos sodo, bet iš tiesų tai kvapų parfumerijos pasaulis su Aisčiu Mickevičium apie pomidorą, apie netikėtus kvapus flakonėlyje. Tada mes, aišku, turime ir japoniškos arbatos ceremoniją, turime įvairiausių paskaitų apie pirtis, apie kvapus pirtyje, apie pirties tradicijas, tada ir kūrybinės dirbtuvės. Tai tikrai programa yra labai plati, ir svarbiausia, kad jinai yra labai daug pridėta netikėtų tokių momentų ir posūkių. Tai mes iš tiesų tai prašome ir kviečiame žmonės tiesiog ateiti, vaikščioti, atrasti, iš principo sustoti ten, kur jiems įdomu, pabendrauti su mokslininkais, menininkais, parfumeriais, paragauti žolelių arbatos, paklausyti muzikos, na tiesiog tokia labai plati programa, neskubant.
0: O aš dabar paklausiu, kaip jaunas tėtis 4 metų mergaitės, ko šiemet gali tikėtis mažieji sodo lankytojai?
2: Mažiesiams kartu su Kauno miesto muziejumi parengėme programą Šok ir grok. Tai mažiesiams tikrai labai, labai smagi programa, kurios metu liaudės muzikos instrumentais visi žaidimai yra pravedami. Tai šita programa tikrai labai patraukliu turėtų būti vaikams. Tuo pačiu mes turime ir rėmėjus, bus dalinamos sultis, na ir aišku, ledų.
1: Ledų. Oi, tai... Viskas, nupirkot ir mane, žinokit.
0: Jo, o žinokit, kad ir arbatos bus. Lankytojai, žinau, kad laukia japoniškos arbatos gėrimo ceremonija. Tai papasakokit, prašau, Kristina, kuo ypatingas šis ritualas.
2: Taip, japoniškos arbatos gėrimo ceremonija iš tiesų yra atkeliavusi iš pačios Japonijos. Autorės Kristina Barantovaitė ir Raimonda, kurios iš tiesų daug labai remiasi ir keliauja ir veža mums į Lietuvą šitą patirtį, tai tikrai labai džiugu, kad jos prisijungė ir tada bus nuo 16 valandos bus pristatymas japoniškos arbatos gėrimo ceremonijos, o tada jau kviečiame registruotis kas valandą, yra irgi internetinė puslapio nuoroda, galima užsiregistruoti į pačią mačios gėrimo ceremoniją. Tai ten jau reikalingas yra registracija, bet principai ir ta pagrindinė, jeigu atvykus 16 valandą, galima susipažinti, kaip reikia mačią ruošti, kaip ji yra geriama ir visą ritualą patirti.
0: Aš mačiau didysis vakaro koncertas 20.30.
2: Taip, tai čia jau yra mūsų vakaro kulminacija. Paprastai mūsų nuolatiniai lankytojai tai žino, kad koncertai vyksta vėlai naktį, bet šį kartą, kadangi kvapų naktis yra balta, tai mes pradėsime dar šviesoje. Tai koncertas tikrai labai čia toks didelis ir labai iškilmingas, nes VDU kamerinis orkestras, kuriam diriguoja Vytautas Lukočius, šiemet prisijungė prie mūsų programos ir kartu grupė Balsai su operos solistais. Tai tikrai labai iškilminga vakaro kulminacija.
1: Na ir kokį vieną patį svarbiausią palinkėjimą norėtumėte perduoti visiems, kurie šį penktadienį planuoja atvykti į kvapų naktį Kaune? Sakėt, baltai apsirengti, būtų rekomendacija, bet gal dar kokį žodį turite?
2: Na tai tada tiesiog noriu pasakyti, kad kiekvienas atėjęs atrašė savo kvapą, savo istoriją arba susikurs vasaros prisiminimą.
1: Ir aišku, norime priminti, turite internetinį puslapį, galima rasti ir žemėlapį netgi, kur kas bus, kur ką tiksliai rasti. Visa tai botanika.vdu.lt įvykiai kvapų naktis Kaune. Ačiū Jums už pokalbį, ačiū už gerą nuotaiką.
2: Ačiū, aš sakau iki pasimatymo botanikos sode.
0: Absoliučiai pritariu tam, ačiū labai ir sakau iki rytojaus.
1: Iki rytojaus.
2: The Ring of Fire.

0: making a fire.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Dienos žaidimas.
1: Taip, mėly bičiuliai, prasideda prizų dalybos ir dabar norime jums padovanoti bilietus į grupės Pelenai koncertą Vilniuje vasaros terasoje.
2: Mes jums laišku atsiūsim, turbūt, ne turbūt, bet tikrai populiariausia daina Pelenų yra Laiškai. Daina, kurią žino netgi Mantas.
1: Jo, žinau, Karolis supažindino su Pelenais, aš jau žinojau juos, bet šito pavadinimo kažkodėl neasocijavau su šia grupė ir šiomis dainomis. Taip, tikrai yra tekę girdėti čia, manau, kiekvienam lietuviui, televizijoje, radijoje, na, taip, legendinė grupė, iš tikrųjų, melodingo roko grupė Pelenai šiemet mini savo 30 metų jubiliejų, beje, valiu su kaktis.
2: Jep, ir mes sveikindami juos su jubiliejum, tu vyresnis ar jaunesnis?
1: Jaunesnis
2: už Pelenus. Nu, matai, Pelenai, kaip sakant, nesunykstantis daiktas pasaulyje.
1: Taip.
2: Tai iš tiesų labai smagu, grupė Pelenai yra kažkada svečiavusis ir mūsų radijo stotyje.
1: Kaip smagu.
2: Labai senai, bet yra buvę. Gerai, tai dabar mes norime priminti studijos telefono numerį, kurio paskambinę turėsite mums kai ką pasakyti. Ir po to pasakymo, tikriausiai, aš taip įsivaizduoju, kad gausite bilietus į koncertą.
1: Žinom.
2: Pelenų.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Na, o mes atidarę liniją jau iš karto ir skambučio. Sulaukėme, tai labas rytas, tariame šiam klausytojui.
3: Sveiki.
2: Labą rytą ir kuo vardu?
3: Žilvinas Karolis.
2: Žilvinas. Žilvinai, Žilvinėlėje. Pasakykit nuoširdžiai dabar, kada paskutinį kartą kažką esat laimėję mūsų eteryje?
3: Prieš savaitę. Gal.
2: Jo, Žilvinai, Žilvinai, aš paprašysiu duokim kitiems pabandyti šansą. Gerai, Žilvinai, ačiū labai jums. Visada labai labai smagu sulaukti. Visada Žilvino visada smagu sulaukti skambučio, mes visada daug kalbam ir piko valandoje Daumantas irgi yra turbūt didžiausias Žilvino fanas, bet tiesiog norime, kad žmonės laimėtų, kuo daugiau žmonių būtų laimingi laimėję dovaną kokią nors.
1: Taip, dalinam džiaugsmą, norime
2: į kairę ir į dešinę, bet
1: daugiau jūsų,
2: bet
1: tai 0374 2202. Akim jūsų skambučio, tai gal trumpai tą mūsų užduotėlę dar pristatykime. Galbūt dvėjoja žmonės, kas čia bus. Tai turime šiek tiek informacijos apie grupę Pelenai. Tai Lietuvos roko grupė susikūrusi 1986 metais. 90 metais koncertavo Rugpjūtį Europos kelio akcijos metu Lazdijose. Savo pirmąją kasetę išleido 93 metais. Nors grupės sudėtis keitėsi, grupės lyderis Povilas Miškėla liko visada iki šių dienų.
2: Taip, nu ir va čia ir buvo užduotis.
1: Jo, čia buvo padaryta klaida, labai didelė iš tikrųjų.
2: Jo, ir va tą klaidą jūs dabar ištaisę, iš karto gausit...
1: Turėtumėte pasakyti, kur suklydome ir...
2: Jūs iš karto gausit gabalą dovanų.
1: Jo, gabalas taip, bus dovanų.
2: Taip,
1: ne tik
2: gabalo dovanų.
1: Gyvai Vilniuje, vasaros terasoje galėsite pasiklausyti šios grupės gabalų. Tai 0374 2202, laukime.
2: Kaip gerai viskas sukrito.
1: Jo, sukrito, tai...
2: Jo, aišku, aš, Žilvinai, tikrai labai labai nepykit, kad aš taip pat čia taip kažkaip nefainai jaučiuosi dabar, žinai.
1: Aš ne už Žilvino kalbu, aš net nebejoju, niekas čia nepyksta. Tai, mėly bičiuliai, 0374 2202.
2: Aš matau skambučių į mūsų mobiliją liniją, bet jeigu skambinat į mobiliją liniją, šiek tiek pakeiskit telefono numeriuką ir pabandykit fiksuoto ryšio numerį paskambinti. Jau nežinau, kiek kartų minėjom mūsų telefono numerį. Ir skambinkite, dabar dar gavom ir SMS žinutę į mobiliją liniją.
1: Bet gyvai,
2: norėtume gyvai.
1: Smagiau, mėly bičiuliai, tai... Aišku, galima į SMS laukus nukelti šitą žaidimą, bet...
2: Jo, čia mūsų SMS praktiškai karštoji linija.
1: Jo,
2: dabar.
1: Jo,
2: buvo dar viena kažkada. Dar viena žinutė
1: buvo,
2: irgi.
1: Buvo kažkada.
2: Tai ir kas įdomiausia su teisingu atsakymu?
1: Jo,
2: su teisingu atsakymu gavom atsakymą.
1: Tai dar kartelį, Pelenai Lietuvos roko grupė susikūrusi 1986 metais, 90-aisiais koncertavo Rugpjūtį Europos kelio akcijos metu Lazdijuose, savo pirmąją kasetę išleido 93-aisiais metais. Nors grupės sudėtis keitėsi, grupės lyderis Povilas Meškėla liko su grupe visada. Ir atrodo turime skambutį, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labą rytą. Vardu?
4: Vladas.
2: Vladai.
1: Vladas, malonu jūs girdėti, Vladai. Tai...
2: Aš pasijaučiau kaip kolega skambinti.
1: Jo, Vladai, smagu tikrai bendravardį kolegos sutikti. Gerai, mes tikrai kažkur suklydame, ar ne, Vladai, jūs to neabejojat?
4: Aš turbūt biškį pražioplinau.
1: Ai, tai...
4: Čia... Suklydot apie datą išleidimo kasetės?
2: Ne, žiūrėkit, gali būti ir data, gali būti. Tiesiog dar kartą paskaitau visą frazę ir jūs turite pasakyti, kur aš padariau klaidą. Mhm. Pelenai, Lietuvos roko grupė, susikūrusi 86-aisiais metais, 90-aisiais metais koncertavo Europos kelio akcijos metu Lazdijuose, savo pirmąją kasetę išleido 93-aisiais ir nors grupės sudėtis keitėsi, grupės lyderis Povilas Meškėla visada liko kartu su grupe. Nu tai dabar, Vladai, jūs turite.
4: Meškėla ne pelenuose, gabalis pelenuose.
2: Būtent. Gabalas, aš sakiau, gabalą gerų dovanų jūs ir gausit.
1: Gerai, Vladai, sveikinam. Atitenko jums šios dienos prizas. Nepatiekite telefono ragelio, susitarsim. Gerai dėl prizo.
4: Gerai,
2: o dabar legenda?
1: Taip, laiškai, pelenai.

0: Reklama.
1: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Like you're having fun.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Žinai, kas įdomiausia, šios dienos atsakymo vakar girdėjom tarp atsakymų.
3: jo, iš
2: geras,
3: tikrųjų. Ne? Tai, mėly bičiuliai, Bela Lab žaidimas, atėjo metas jums padovanoti maisto papildų, vitaminų, prizas, raudonėjai mėlių ryžiai su juodoju česnaku, astaksantinu, bei vitaminais B6 ir B12.
2: Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontrolai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bela Lab raudonėjai mėlių ryžiai su juoduoju česnaku sudėtyje dera raudonėjai mėlių ryžiai ir brandintas juodasis čianakas. Česnakas.
3: Čianakas. Ne.
2: Apie grepšinį kažkaip pagalvojau.
3: Kažkaip papuolė į Bela Labo rubriką Panevėžio Lietkabelio vyriausiasis treneris.
2: Jo, beje, dar jeigu rimčiau, tai raudonėjai mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir žinoma širdies veikla.
3: Žinoma, formulė papildyta astaksantinu antioksidantu padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Žinoma, daugiau apie šį maisto papildą internete, Bela Lab, rašoma Bela Lab, Bela su dviem L, lab, viena L.lt.
2: Daug L raidžių, iš tikrųjų.
3: Trys, iš viso trys.
2: Keturios netgi.
3: Keturios?
2: LT.
3: Ai, jo, LT, po taškelio. Dar.
2: Taip. Gerai. Nu ir va, šiandieną turime, pirmiausia, tai primenam studijos telefono numerį.
3: Žinoma, laukiam jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
3: Linija atidaryta, šiandienos klausimas labai trumpas ir aiškus, aš sakyčiau, ar ne?
2: Jo, aš prieš tai dar pasakysiu, kad Kauno kodas yra 037.
3: Jo, nepamirškite, dėl, Kauno kodas 037.
2: Tai vat, o iš tiesų, šios dienos klausimas yra labai trumpas, o atsakymas labai ilgas.
3: Jo.
2: Jeigu taip jau.
3: Kas yra astaksantinas?
2: Ir atsakymą, jeigu vakar mes irgi pasakėm atsakymą praktiškai jo. To nenorėdami, turbūt ar ne, tai šiandieną pasakėm norėdami.
3: Norėdami parašyta buvo tekste atsakymas.
2: Tiesiog.
3: Ir vat, formulė papildyta astaksantinu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Šiaip astaksantinas ir ta žodis kažkaip man rimuojasi.
2: Iš tiesų kažkiek, aš tik tai labai džiaugiuosi, kad man vis nereikia, skaitant šitą gražų tekstuką, šitų žodžių sakyti.
3: Dėl to...
2: Vis tau išeina.
3: Jau išmokom pasakyti, dar su jo gilėmės čia, tais laikais, kai prasidėjo šitie visi Bela Labo reikalai, astaksantinas, sakau, kartojusi
2: priešė,
3: ir kažkada klausytoje Asta paskambino.
2: Geras.
3: Ir laimėjo papildą su astaksantinu, ir sakau, Asta, jums astaksantinas. Tai linkėjimai mūsų klausytojai Astai.
2: Jo.
3: Jūsų, sakau, vardas yra užkoduotas šitame papildė. Yra įdėtas.
2: Iš tiesų.
3: Astaksantinas. Gerai, tai kas yra astaksantinas? Antioksidantas, mineralas ar amino rūgštis? Trys atsakymo variantai. Tik vienas iš jų yra teisingas. Aš manau, kad turime klausytoją, kuris žino, bet galbūt čia tik dvejoja. Tai 037-42-2202.
2: Ir nėra ko dvejoti, nes šiandieną prizas raudonėjai mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, gerai
3: tai,
2: ištariau?
3: Jo, tai kapsulėje, ja, nereikės juodojo česnako
2: oi, tikrai,
3: valgyti,
2: tikrai ne.
3: Mėly bičiuliai.
2: Galėsit po to ir bučiuotis.
3: Jo, galėsit,
2: problemų,
3: be
2: jo.
3: Problemų, į Laisvės alėją ar į Bernardinų sodą galėsit keliauti tikrai. Čia nereikės nieko virti.
2: Arba prie jūros. Dievaži. Taip ir dar noriu priminti, jog daugiau apie šį maisto papildą. Iš tikrųjų, tai jeigu nežinote atsakymo, tai galite labai labai greitai pasibandyti belalab.lt puslapį. Ir ten nebejoju, kad rasite, jog teisingas atsakymas yra A, B arba C.
3: Kažką, man atrodo, prikvietėme. Labai malonu pasisveikinti. Labas rytas, sveiki.
4: Labą rytą.
2: Su kuo garbėjai sveikintis?
4: Sigitai,
2: iš kurio miesto esat?
4: Iš Kauno.
2: Kaunietis.
3: Malonu, Sigitai, jūs girdėti. Tai...
2: Smagu, kad Valančiūnas į Žalgirį atėjo.
4: Tai be abejo, labai
2: faktas,
4: malonu.
2: Labai man kaip uteniški, tai ypatingai.
3: Jo,
2: gerai.
3: Arčiau namų.
2: Jo, Sigitai, tai dabar klausimas nuskambėjęs jau yra atsakymo variantai, taip pat galbūt iš karto
3: šausite.
4: Aš Manau, kad antioksidantas.
2: Taip,
3: Sigitai. Astaksantinas yra antioksidantas. Nepadėkit telefono ragelio, mes jau susitarsim gerai dėl prizo atsimimo.
4: Supratau, ačiū labai.
3: Ačiū jums, Sigitai.
2: Na, dėkojame, dėkojame už skambutį. Faina, kad žmogus paskambino mums. Faina. Ir dar kartelį noriu priminti, jog daugiau informacijos apie visą tai, ką mes ką tik tai kalbėjom, jūs rasite bellalab.lt puslapyje.
3: Na, o iki 11 valandos lieka 3 minutės, kolega, jūsų darbas
2: ir tiek,
3: prasidės.
2: Ir tiek, kiek pridės teisėjas.
3: Ties, kiek jo, bus pridėtinis dar laikas. Aš tariu iki rytojaus, iki penktadienio, mili bičiuliai, gražaus visiems likusio ketvirtadienio, likite kartu su radiju kelyje. Smagus reikalai, aš vis noriu sakyti, nieko rimto kažkodėl, bet jau vasarą kelyje aš programą vadinęs.
2: Ar rimtai?
3: Ar pri... Kaip, ar naujieną pasakiau?
2: Aš nežinau, aš vakar vedžiau nieko rimto.
3: Ne, jūs kolega, vedat vasarą kelyje.
2: Geras. O, iš tikrųjų, vakar taip, aš vedžiau nieko rimto.
3: O, iš tikrųjų, vasarą kelyje laida, tai sėkmingo darbo.
2: Jo, pasakėjai šią naujieną. Gerai, bičiulien, geros dienos tau.
3: Geros dienos ir tau, Karoli. Iki, mėly klausytojai, likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje Electro.lt. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje Electro.lt.

0: reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikus kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Nova Sleep žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis regleineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

Lietuvoje lygiai 11:36, čia radijo studijos kelyje ir aš noriu priminti studijos telefono numerį tiems, kurie turi informacijos iš Kauno miesto kelių 0611 422 22, jeigu tik tai turite žinių iš mūsų miesto, tomis žiniomis prašyčiau pasidalinti su mūsų radijo stotimi.

Michael Bolton, Dance With Me, kūrinys baigė skambėti mūsų eteryje, jį keis Marijonas Mikutavičius ir leidom pasileidom. Šią akimirką tikrai nepasileisit plaukų važiuodami link Megos nuo Akademijos. Ten, sako, pravažiavus Česlovo Radzinausko tiltą, labai labai nemažas pustis ir, sako, vos judam link Megos.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607-08-355.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanki konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Дада и Васара.
1: Ir ne tik, kad visi keliai veda į vasarą, bet visi keliai veda ir į vasaros hitų istorijos rubriką. Vasaros hitų istorija, puikia rubrika, kurios metu mes prisiminame tai vienų, tai kitų metų geriausius vasaros hitus. Ir šiandieną mūsų Adrija Samba de Janeiro, tai viena atpažįstamiausių 10-ojo dešimtmečio pabaigos vasaros šokių dainų. Ja, 1997 metais išleido vokiečių Eurodance projektas Belini, o kūrinys greitai tapo hitu visoje Europoje. Tiesa, melodija nėra visiškai originali, nes garsioji trimito tema paremta brazilų džiazo ir perkusijos meistro Ayrton Moreira kūriniu. Kurį Belini pritaikė šokių muzikos stiliui. Beje, milžinišką sėkmę komanda Belini patyrė, nes daina pateko į daugelio Europos šalių populiariausių kūrinių dešimtukus. O kai kuriuose šalyse užėmė ir pačioje pirmąją vietą. Skaičiuojame, kad visame pasaulyje parduota apie 5 milijonai įrašų. Už šį kūrinį Belini pelnė prestižinį Vokietijos Echo Award apdovanojimą šokių muzikos kategorijoje. Beje, šį apdovanojimą, man atrodo, po to yra laimėjęs ir vienas lietuvis. Įdomu kas? Dinoro. Nors dainoje nėra nieko apie futbolą, beje, jį dažnai skamba stadionuose, sporto renginiuose ar karnavaluose dėl savo energingo braziliško ritmo. Ir todėl daugelis jie sieja su vasara, atostogomis ir, žinoma, Brazilija. Lietuvoje 97 metais Samba de Janeiro buvo vienas dažniausiai girdimų kūrinių diskotekose, paplūdimiuose ir per radio stotį. Tuo metu Eurodance muzika buvo itin populiari, todėl ši daina tapo savotišku visos kartos vasaros simboliu. Taigi, mūsų Adrija, Belini ir Samba de Janeiro kūrinys. Kūrinys, kurį jūs tikrai žinote. Galbūt ne iš pavadinimo, galbūt ne iš Belini pavadinimo, grupės pavadinimo, bet vos tik tai nuskambės pirmieji dainos akordai, jūs žinosite, apie ką čia eina kalba. Belini, Samba de Janeiro.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo lygiai 12 valandą dienos, eteryje naujausios kelyje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandieną pranešė, kad tikisi iki šių metų pabaigos įgyti technologijų leidžiančių Ukrainoje gaminti raketas JAV oro gynybos sistemoms Patriot. Kyivas susiduria su šių oro gynybos sistemų raketų trūkumu. Jos laikomos veiksmingiausiomis, kovojant su Rusijos balistinėmis raketomis ir yra itin svarbios ginant Ukrainos sostinę, kuri vis dažniau tampa atakų taikiniu. Pakistanas šiandieną pranešė, kad skatins JAV ir Iraną nutraukti smurtą bei atnaujinti derybas pagal praėjusį mėnesį tarpininkaujant pasirašytą supratimo memorandumą. JAV šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomuosius Irano išpolius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormuzo laivybos maršruto. Dėl to pasaulinės naftos kainos šoktelėjo į viršų, o tai sukėlė nerimą dėl infliacijos augimo net ir nuo konflikto zonos nutolusiose valstybėse. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apdovanotas Latvijos 3 žvaigždžių ordinu. Kaip šiandieną pranešė ministerija, valstybinį apdovanojimą ministrui įteikė su valstybiniu vizitu Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Priimdamas apdovanojimą, Kaunas sakė esantis maloniai nustebintas ir pagerbtas. 3 žvaigždžių ordinas yra aukščiausias civilinis Latvijos valstybinis apdovanojimas. Jis įsteigtas dar prieš 102 metus, minint nepriklausomos valstybės įkūrimą ir atnaujintas 94-aisiais ordinu, kurio devizas yra per aspara at astra apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė mergina, šiandieną pranešė generalinė prokuratūra. Pradiniais duomenimis nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusiai pasijuto blogai ir buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusios nepilnametės artimieji. Šiuo metu ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. 3 žinios paruoštos šiai akimirkai. Kitos bus paruoštos per artėjančią valandą ir jūs jas išgirsite lygiai 13:00.
2: Vasara kelyje.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams.
2: 0500 220.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams.

0: valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama.kredit.lt.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84547.
4: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimki biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

Dabar mūsų eteryje visa tiesa apie orus. Ir pasak sinoptikų, šiandieną nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Karščio turbūt jau reiks. Na, prie jūros apie 22 laipsnius, aukščiau nulio. Rytoj dieną kai kur trumpai, palis galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 13-18, dieną iki 29 laipsnių šilumos. Dabar Kaune 25 laipsniai saulėtos šilumos, su dėl ko reikia ypatingai pasidžiaugti. Kitus orus jūs girdėsite vėlgi po valandos.

0: Tükre Inverter.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

12:35 beveik minutės, eteryje naujausios sporto žinios. Kauno Žalgirio gretas papildė pastaruosius 14 sezonų NBA lygoje žaidęs Jonas Valančiūnas su 2 metrų 11 centimetrų ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 28 metų sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011 metų NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki kol buvo iškeistas į Memphis Grizzlies komandą. Vėliau užsivilko naujojo Orleano Pelicans marškinėlius, už praėjusį sezoną pradėjo Washingtono Wizards gretose, tačiau užbaigė jį kartu su Domantu Saboniu Sacramento Kings organizacijoje. Galiausiai paskutinius metus NBA lygoje Valančiūnas praleido Denverio Nuggets komandoje, su kuria nužygiavo iki pirmojo atkrintamųjų etapo. Per visą savo karjerą už Atlanto Jonas rinko beveik 13 taškų ir lygiai 9 atkovotus kamuolius. Apie komandos naujoką labai teigiamai atsiliepė ir klubo prezidentas Paulius Motiejūnas. Europos iki 20 metų čempionato aštuntfinalyje mūsų šalies rinktinė 61-67 pralaimėjo bendramžiams iš Turkijos. Pirmajame grupės etape lietuviai įveikė Latvijos ir Lenkijos rinktinės, bet nusileido serbams ir liko antri. Turkai savoje grupėje laimėjo prieš vokiečius, bet pralaimėjo prieš Italijos ir Prancūzijos komandas. Ketvirtfinalyje nugalėtojų lauks akistata su Slovenijos krepšininkais. Lietuvos komandos nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 12 Dominyko Grunkio taškų. Mantas Juzėnas prieš tai Lenkams suvertęs 46 taškus, dabar pasižymėjo 2 dublių, bet taškų tik 11, lygiai tiek pat ir atkovotų kamuolių. Daugiau kamuolių atkovojo 12 ir daugiau nei 2 taškų, daugiau pelnė 23 Kanas Onatas, kuris ir vedė turkus į pergalę. Kaunietis Vilniuje. Vilniaus rytas toliau dėlioja ateities sudėties kontūrus ir sudarė 3 metų sutartį su Gyčiu Nemeikša. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas tobulėjimui bei galimybę kaupti patirtį, artėjantį sezoną jis nuomos pagrindais atstovaus Panevėžio Lietkabelio komandai. Prieš išvykstant į NCAA, Gytis tapo naudingiausiu nacionalinės krepšinio lygos finalo ketverto žaidėjo atstovaudamas Kauno Žalgirio dublerius. Argentina pasaulio čempionato finale antrasyk paeiliui. Argentina vakar pasaulio čempionato pusfinalyje 2-1 palaužė sugriuvusią Angliją. Pirmasis kelinys buvo ganėtinai nykus, be ryškesnių abiejų komandų progų, o antra pusė prasidėjo triukšmingai. 55-ąją minutę po Morgano Rodgerso perdavimo anglus į priekį vedė Anthony Gordonas. Po įvarčio Anglai atsitraukė link savo vartų bei pastatė autobusą. Tačiau tai galiausiai nepasiteisino. 85-ąją minutę Enzo Fernandesas tolimų šuvių rezultatą lygino, o rezultatyvų perdavimą atliko Lionelis Messi. Messi lemiamą perdavimą atliko ir antrą pridėto laiko minutę. Atakos smaigalyje atsidūrė Lautaro Martinezas, išvedęs Argentiną į pasaulio čempionato finalą. Finale Argentina susitiks su Ispanijos rinktinė. Mačo pradžia 22 valandą sekmadienį. Tai ir visos žinios šiandieną apie sportą. Kitos jūsų laukia rytoj, panašiu metu.

Nemisok, ką tik gavau pranešimą iš Nuokalnės gatvės, ten skambino sunkvežimio vairuotojas, sako, pirmo juosto įstoviu ir visi labai labai steigiai bando mane, sako, plenkti per antrą juostą, sako, tai būkit labai labai atsargus, nes ten labai nedaug, sako, trūksta iki įvykio, taip kad saugokite save, saugokite kitus ir tai tikrai pasiteisins, patikėkit manim.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Labai nemažai pranešimų iš mūsų miesto kelių pastarosiomis minutėmis. Tai pirmiausia noriu atsigręžti į Karaliaus Mindaugo prospektą. Ten prieš posūkį į Birštono gatvę yra spūstelė, kuri šiek tiek, sako, užtrunka. Tuomet važiuojant nuo Akademijos link Megos yra spūstis ir labai nemaža spūstis ir jį tęsiasi ir tęsis, nes ten prie 9 Fordo, sakė, yra uždaryta viena juosta, viena tik palikta ir tai labai apsunkina, sakė, visą eismą, tiesiog visą aplinkinį eismą link Giraitės važiuojant ir taip toliau. Taip, kad ten važiuojantiems reikia apsišaruoti kantrybę. Na ir dar vienas pranešimas, tai Baršausko gatvė važiuojant link 6 Forto žiedo yra įvykis prieš pat žiedą ir todėl ten yra labai nemažai automobilių.

0: Lietuvoje lygiai 13 valandų, eteryje girdėsite naujausias kelyje žinias. Naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius paskyrė Tomą Daukantą naujojo vyriausybės kancleriu. Daukantas darbą pradėjo vakar, jis šiame poste pakeitė prie Ingos Ruginienės dirbusį Eitvydą Bingelį. Premjeras iš pareigų taip pat atleido vyriausybės kanclerio pavaduotoją Justą Pankauską. Iki šiol Daukantas dirbo susisiekimo ministerijos kancleriu. Taip pat buvo teisės ir personalo grupės vadovas energetikos ministerijoje, dar anksčiau dirbo švietimo mokslo ir sporto ministerijos kancleriu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės komandoje viceministrų pradeda dirbti Tadas Vinokuras. Šias pareigas ir toliau eis Aušra Putk, Rita Grigalienė ir Deimantė Bukeikaitė. Šiandieną pranešė ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės pareigūjimas Elžbieta Žurovska Puodžiūnienė, iki šiol vadovavusi premjerės biurui. Ministerijos atstovus spaudai dirbs Ignas Algirdas Dobrovolskas, patarėja socialinės paramos, socialinio draudimo ir pensijų srities klausimais, Jekaterina Navickė. Abu jie dirbo Ruginienės komandoje vyriausybėje. Tarptautinė rankinio federacija, atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas, vakar paskelbė, kad nusprendė panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose. Jos pranešime žiniasklaidai sakoma, kad taryba nusprendė panaikinti Rusijos ir Baltarusijos komandoms, pareigūnams bei kitiems sporto veikėjams taikomą draudimą dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant. Ukrainos parlamentas šiandieną patvirtino Sergejaus Koreckio kandidatūrą į premjero postą. Valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinį direktorių iš vakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tikimasi, kad Koreckio ministrų kabinetas bus paskirtas vėliau šiandieną. Vakar Zelenskis pareiškė, kad Koreckis yra geriausiai pasirengęs tapti kitų Ukrainos ministrų pirmininkų, pabrėždamas jo patirtį energetikos sektoriuje. Jo kandidatūra buvo patvirtinta 289 balsais už. Ir visos žinios paruoštos šią valandą, kitos lygiai po valandos 14:00.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką. Pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas

kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Radijas kelyje.

0: Trumpa informacija jūsų laukia apie orus. Pasak sinoptikų, šiandieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Tiesa, prie jūros šiek tiek mažiau, ten 22 laipsniai, bet ten tas oras tos kitoks. Penktadienį rytoj dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną šils iki 29 laipsnių šilumos. Dabar Kaune saulėta ir 27 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: сэра Келлия.
1: Mūsų eteryje rubrika Verta žinoti ir tikrai verta žinoti, jog mėlynės yra vienas naudingiausių vasaros uogų smegenims. Aš kalbu apie uogas, mėlynės, ta prasme. Tyrimai rodo, kad jos esantys antioksidantai gali padėti pagerinti atmintį ir koncentraciją, o vitaminas C prisideda prie imuninės sistemos veiklos. Specialistai rekomenduoja per sezoną mėlynių valgyti kuo dažniau. Tinka ne tik šviežios, bet ir šaldytos, nes didelė dalis naudingų medžiagų jose visgi išlieka. Tad jei šiandieną keliausite į mišką ar turgų, turite dar vieną priežastį prasinešti indelį mėlynių. Ir dar keletas patarimų. Vyšnių sezonas prasidėjęs. Vyšnios natūraliai turi melatonino, todėl vakare suvalgius saują, kai kuriems žmonėms gali būti lengviau užmigti. Šitą reikia užsirašyti man pačiam. Taip pat po 20 minučių miške jums gali pagerėti nuotaika, gali sumažėti streso lygis. Važiuojam toliau, kodėl vasarą verta gerti vandenį dar prieš pajuntant troškulį, nes troškulys reiškia, kad organizmui jau pradeda trūkti skysčių. Tai jeigu išgersite prieš pajuntant skysčių, organizmui nepritrūks. Ir dar turiu tokį pasiūlymą, triuką, arbūzo triuką. Arbūzą atšaldžius 2-3 valandoms prieš jį pjaustant, jis bus saldesnis, nes šaltis sustiprina gaivumo pojūtį. Tikiuosi pasinaudosit mūsų patarimais.
0: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Ζήσεις Κελία. Κελία Ιντερνετό. Radios kelia.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, eteryje naujausios Kelyje žinios. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Anot jo, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavo. Premjeras pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo ir ELABA sistemoje. Lietuva iš Latvijos neatlygintinai perima Sentinel radarus. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Šiandieną pranešė krašto apsaugos ministerija. Teigiama, jog Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi į JAF siūlymą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Latvijai ir JAF už nepertraukiamą bendradarbiavimą stiprinant regiono saugumą. NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojamų vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. Pirmoji sistema Lietuva pasiekė 2020 metais, o po poros metų buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę. Antrasis NASAMS įsigijimo etapas pradėtas prieš 3 metus. Gegužę ministerija skelbė, jog šios baterijos komplektavimas turėtų būti baigtas iki šių metų pabaigos. Po šiandieną pietų salos vakarinėje pakrantėje įvykusio beveik 6 balų stiprumo žemės drebėjimo, Naujosios Zelandijos pareigūnai paskelbė įspėjimą apie tsunamį ir paragino ten esančių žmonės nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas. Nacionalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra nurodė, kad nukentėjusiųjų vietovių gyventojai turėtų keliauti į artimiausią aukštumą, esančią už tsunamio evakuacijos zonos ribų, arba kuo giliau į krašto gilumą. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas šiandien apkaltino vyriausybės kariuomenės vadą Aleksandrą Sirskį bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Fiodorovas tai pareiškė kalbėdamas apie judviejų nesantaiką, dėl kurios, kaip pranešama, jis buvo pašalintas iš pareigų. Pastarasis sprendimas sukėlė Ukrainoje protestus. Šiandieną rytą keliose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Ir tai yra visos žinios, kurias šiandieną ruošiau aš. Kitos žinios jūsų laukia 16 valandą su kolega Daumantu.
2: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui.

0: Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84547.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt. Kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KINT 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006. Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė. Prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

7 minutės po 15 valandos, dar viena tikrai labai graži ir šilta diena, na ir popietė. Kaune, tikiuosi, jog jaučiatės puikiai, geros nuotaikos čia pas jūs yra, greit ir savaitgalis jau atkeliaus, reikia dar, šiandien jau iš tikro beveik darbo diena daugeliui keliauja jau ir į pabaigą, rytojus taip pat turėtų greitai prabėgti. Na, o čia atvyksta pas jūs piko valandos laida ir čia pas jūs, jūsų radijo imtuvose aš Daumantas čia kalbėsiu iki pat 19 valandos, na, o kalbėsime ne apie nieką, o apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, kokios aktualijos čia yra pastebėtos, ar matysime radarų, ar matysime daug eismo įvykių, ar matysime daug spuščių, na, viską parodys laikas ir žinoma jūsų pranešimai, nes jūsų pranešimus mes čia vertiname labiausiai. O jais galite dalintis mūsų telefonu 06 11 422 22. Čia galite skambinti, galite rašyti, taip pat ir Facebook'e pasidalinti savo žiniomis, ten mes esame Messenger'yje radijas kelyje, tad galite atsiųsti ir balso žinutę, kurią mes žinoma pagrotume ir mūsų eteryje gyvai. Tad na, toks kaip tikrai tik. Tikrai tik jog yra smagu išgirsti savo balsą per radio stotį, taip pat kiti išgirs ir jūs. Taip, na, o manau dabar, žinokite, galėsime keliauti į tai, į tas visas Kauno kelių aktualijas ir pasižiūrėti, kas čia vyksta. Na, o žinokite, gavau žinutę neperseniausiai nuo mūsų, pastovaus klausytojo Andriaus, kuris labai puikiai ir viską labai aiškiai mums aprašo, rašo sveiki. Užmačiau dvi prabangias fotosesijas važiuojant, tai dalinuosi. Pramonės prospekte važiuojant link Ermitažo nuo žiedo ir taip pat ir dar viena fotosesija Neries krantinėje prie susikirtimo su Kuršėnų gatve. Tad dar kartelį primenu, Pramonės prospekte važiuojant link Ermitažo nuo žiedo ir Neries krantinėje prie susikirtimo su Kuršėnų gatve. Tad va štai jums pačioje piko valandos pradžioje ir du pranešimai apie fotosesijas. Na, žiūrint aplink savanorius, Taikos prospekte ir visur Pramonės prospektas visiškai švarus, bet kas darosi šiuo metu A5 kelyje, na, čia vakarinėme aplinkelyje, truputėlį toliau, čia už Raudondvario plento pavažiavus, tikrai turime, bet kas darosi šiuo metu A5 kelyje, na, čia vakarinėme aplinkelyje, truputėlį toliau, čia už Raudondvario plento pavažiavus, tikrai turime spuščių dar

Važiavus link Kleboniškio tilto dar matome, na ir toliau spūstis tęsiasi iki pat 9 forto ir nedar toliau, nes ties 9 forto dar vienas eismo įvykis yra įvykęs važiuojant į Klaipėdos pusę, čia toliau ties Vandžiogalos plentu ir dar kelio darbai vyksta, na wow, tiesiog neįtikėtina, kas čia darosi ir kelio darbai ir eismo įvykių, na taip, kaip ir sakiau, pakeliui penktadienį vairuotojai pradeda pamiršti, kaip reikia vairuoti, na tai jeigu dabar, tai kas bus rytoj? Rytoj matysime iš karto piko valandos pradžioje 20 eismų įvykių kokių. Ne, jokauju, iš tikro, na visiems linkiu kuo geresnių kelių, važiuokite saugiu greičiu, taip jį priklauso ir tikrai visas tas blogas rizikas sumažinsite. Na ir taip, tad čia, taip, A5 kelyje, vakariniame aplinkelyje ir Islandijos plente. Važiuojant į Klaipėdos pusę, čia tikrai eismas yra labai sulėtėjęs ir čia spūsčių yra nemažai. Galite pasidalinti plačiau, kasgi ten vyksta, aš kol kas tik iš bendros informacijos tai matau, o kokia ten iš tikrųjų yra situacija, galite pasidalinti tiek telefonu, tiek žinute į Messengerį. Grįžtume prie muzikos, likite toliau su Radio Kelyje.

0: Sevilla.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi.

0: Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujienudvaras.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

21 minutė po 15 valandos. Labas visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė ir taip pat tiems, kurie neseniai prie mūsų prisijungė, noriu naujienas. Jums šviežias pranešti, kitiems, kurie jau klauso nuo pat pradžios, na, gal ne visai pasenusias, bet šiek tiek senesnės. Pramonės prospekte, važiuojant link Ermitažo, nuo žiedo mus informuoja Andrius, kad turime prabangę fotosesiją, tik nuo žiedo važiuojant, tai čia nuo pramonės žiedo ar nuo chemijos žiedo važiuojant? Šitą klausimą galbūt galėtų Andriu mums patvirtinti, iš kurios čia pusės važiuojant ta fotosesija yra. Taip pat Andrius mums sako Neries krantinėje prie susikirtimo su Kuršėnų gatve. Dar vienas radaras stovi. Taip pat neperseniausiai sulaukiau skambučio nuo mūsų klausytojo Justo, kuris sako labas, noriu pasigirti. Tai kuogi Justas nori pasigirti? Sako, jog labai, labai baisis spūstis yra šiuo metu Islandijos plentu važiuojant, na, nuo Vilniaus, ten per Klebonišką tiltą ir toliau per Megą ir dar toliau į, na, toliau pavažiavus ten į Klaipėdos pusę. Turime tikrai spūsčių, turime eismo įvykių įvykusių, na, sakė tiesiog, per 25 minutes pravažiavo per tiltą, toliau per Megą, na, ir... Liūdnoka situacija yra, tad ten Islandijos plentas visas spaudžiasi ir taip pat ir vakarinis aplinkelis A5 kelias ten ties depo. Na, dar net jau gerokai prieš depo ten tos pūstis irgi yra susidariusios važiuojant ties devintojų fortų, tad kantrybės jums visiems tikrai jos reikės nemažai turėti. Na, o visur kitur žiūrint, Savanorių prospektas, Taikos prospektas, Pramonės prospektas, Tunelio gatvė, viskas čia yra švaru, na ir ten žiūrint aplink centrą tikrai nieko čia daug nepridėsi, tad visiems didžiausios kantrybės Islandijos plente ir vakarinio aplinkelyje važiuojant į Klaipėdos pusę, na, o tikiuosi, kad nusiraminsite su gera muzika.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84547. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Yra kelyje. Reklama. Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką jūs pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Ir būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas. Tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. Ir jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys, na tik su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15. Taigi, jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

Moby, Natural Blues. Na, nežinau, Moby klausant visada toks pasijunti lyg į kitą planetą. Išvyktum, nostalgija kažkokia pradeda apimti. Na, žinoma, viskas tik iš gerosios pusės. Mažiau nei 20 minučių lieka iki 16 valandos, taip pat 16 valandą, kaip visuomet, girdėsite ir pirmasias piko valandos žinias. Labas visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė. Pakalbėsime truputėlį apie Kauno kelius. Na, bent jau vėl, čia aplink Savanorius ir ar Pramonės prospekte, ar Taikos prospekte ir visur kitur ten aplink centrą, na tikrai nieko per daug nesimato, na matosi šiek tiek prabangių fotosesijų, nieko nesimato iš spūsčių. Kalbant apie fotosesijas, vis dar turime jas Pramonės prospekte važiuojant link Ermitažo nuo žiedo, bet ten turi tikrai tas radaras yra pastatytas, taip pat Neries krantinėje prie susikirtimo su Kuršėnų gatve, čia taip pat reikia prižiūrėti savo greitį, kad na išvengti problemų. Vis dar visas Islandijos plentas važiuojant į Klaipėdos pusę, na, tikrai labai smarkiai yra pasispaudęs. Čia galbūt prieš gerą pusvalandį buvau sulaukęs ir skambučio iš mūsų klausytojo Justo, kuris sako, kad per 25 minutes ten pravažiavo bent jau ten Kleboniškio tiltą link Megos ir tikrai liūdna yra ir, na, nieko, na, šiek tiek geriau, bet taip pat nieko gero nevyksta A5 kelyje. Čia dar prieš depo gerokai spūstės yra prasidėjusios taip pat, ten važiuojant iki 9 forto ir tikriausiai toliau važiuojant į Klaipėdą, tad kantrybės jums ten. Na, ga, jeigu dar pridėti, kasgi ten vyksta ten labiau ties tai savanoriais, na, čia ties Birželio 23-osios gatvė, tai ten tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės atvažiuojant, na, čia nuo Žaliakalnio terasų ar nuo kovo 11-osios pusės, tad ten šiek tiek, na, yra apie kelias minutės susidariusių spūstelių, labai mažų, tikrai ten ilgai neturėtumėte pastoviniuoti. Jeigu turite kažką pridėti, 06114222 ir mūsų Facebookas jums yra atviras, jį visą laiką atnaujinu ir laukime čia balsų žinučių. Tikrai jas pagrotume, jeigu nenorite balsų žinučių, rašykite paprastas žinutes. Gerai, likite toliau saugus, o dabar jūs taip pat, na, saugiai aplankys ir Vaidas Baumila su daina Apžavai.

0: Radio stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Trumpam sugrįžtu pas jūs, sumanau, na, visai svarbia informacija. Na, nežinau, ar jie dalinosi rytinės programos vedėjai, bet kuriuo atveju piko valanda, čia viskas apie kelius. Manau, tikrai verta tai turbūt jums priminti. Na ir prašo vairuotojų dėmesio. Ant Čiurlionio tilto pakeista eismo tvarka. Yra Čiurlionio tilto remonto darbai reikalauja vairuotojų atidumo ir nuo ketvirtadienio, na, nuo šiandienos pakeista eismo tvarka. Tad dabar kirsti šią jungtį reikia kitomis eismo juostomis, nei yra įpratę vairuotojai. Siekiant užtikrinti saugumą, būtina stebėti kelio ženklus bei neskubėti. Na ir čia Kauno miesto savivaldybė nurodo nuo ketvirtadienio Čiurlionio tilto remonto darbai pradėti kitoje tilto pusėje. Eismas tiltu ir toliau vyksta keturiomis eismo juostomis, tačiau pasikeitė eismo organizavimas. Vairuotojus pasitinka kelio ženklai. Ir taip pat prašo Kauno miesto savivaldybė jais vadovautis ir laikyti saugaus greičio ir būti atidiems. Taip pat primenama, kad Čiurlionio tilto ir prietilčio remontas pradėtas pavasarį. Skelbta, kad bus remontuojamos tilto deformacinės siūlės, atnaujintas viršutinės asfalto sluoksnis. Dabar prasideda kitas etapas, todėl kelininkai savo techniką perstums į kitą tilto pusę. Būtent dėl to laikinai keičiasi eismo tvarka ir visas transporto srautas vyksta kaire tilto puse, o dešinėje darbuojasi kelininkai. Būkite atsargus.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad buvęs gynybos ministras Michailas Fedorovas liks jo komandoje, tačiau dėl galutinio tolesnio bendradarbiavimo formato jie susitars vėliau. Apie tai prezidentas kalbėjo per spaudos konferenciją žurnalistams, praneša transliuotojas Suspilne. Ketvirtadienio rytą keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinama socialinio tinklo Facebook paskyroje celofano mobingas paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad nurodytos paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje. Sąrašus bei pateikė tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visą vertį karinį kampaniją prieš Baltijos šalis. Klaipėdos universitetas Latvijos prezidentui Edgarui Rinkevičiui ketvirtadienį įteikė garbės daktaro regalijas, pranešė universitetas. Aukščiausias universiteto akademinis pripažinimas jam skirtas už ilgametį indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, taip pat Baltijos regiono saugumą, kultūrinių ir akademinių ryšių plėtrą. Priimdamas apdovanojimą, Rinkevičius sakė, kad toks pripažinimas jam buvo netikėtas, tačiau itin vertingas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienio vakarą kreipsis į tautą temomis, kurios pasak jo apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jo užuomenos rodytų, kad jis tikriausiai grįš prie anksčiau nekartą išsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus, ypač jo paties pralaimėjimą 2020 metų rinkimuose. Trumpas savo pralaimėjimą demokratui Joe Bidenui prieš 6 metus ir savo skleidžiamas seniai paneigtas teorijas vis dar reguliariai prisimena aptardamas visai kitas temas. Tačiau šių itin politinių ir sąmokslo teorijomis paremtų temų įtraukimas į prezidento kreipimąsi geriausių vakaro laiku parodo, kad toli Trumpas per savo antrą kadenciją nuėjo laužydamas normas ir susitelkdamas į senas nuoskaudas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Radio. Реклама. Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good
6: fight. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir šventę. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Lenny Kravitzas Fly Away, tikrai labai gera legendinė daina, na bet tai nereiškia, kad dabar, jeigu ši daina tokia gera, jums reikia taip pat tą Fly Away daryti per visą Kauną, na ir lakstyti ir skraidyti čia tikrai nereikia, reikia važiuoti saugiai, reikia važiuoti taip, kad na ir tiek save, tiek kitus apsaugotumėte. 11 minučių po 16 valandos, čia toliau su jumis piko valandoje, laiką leidžiu aš Daumantas, būsiu čia iki 19 valandos, toliau kalbėsime apie kelius ir kartais apie kitus. Dalykus, pavyzdžiui, visai neužilgo apžvelgsime, kokie orai mūsų laukia, kokie šiandien, na, vis dar sviruoja, kaip sviruos vis dar šiandien ir, na, temperatūra upėse, ar ežerose, ar jūroje ir panašiai. Taip pat ir savaitės atradimo rubrika jūsų lauks prieš pat laidos pabaigą, na, o dabar kviečiu jus užsirašyti. Numerį 0611 422 22, ir mūsų Facebook'e taip pat dalinkite, skambinkite ir praneškite savo turimas naujienas. Taip, na, bent jau buvo pranešta laidos pradžioje, kiek tai dabar yra aktualu, aš pasakyti negaliu, galbūt jūs galėsite man tai patvirtinti arba mane paneigti apie radarus šiuo metu. Na, kurie buvo užfiksuoti per paskutinę valandą, Pramonės prospekte važiuojant link Ermitažo nuo žiedo. Laidos pradžioje ten turėjome radarą, taip pat dar vienas radaras buvo fiksuojamas Neries krantinėje prie susikirtimo su Kuršėnų gatve. Taip pat neperseniausiai sulaukiu skambučio nuo Egidijaus, mūsų klausytojo, na, Veiverių gatvėje prie poliklinikos, kuri yra prie Aleksoto turgaus, yra įvykęs eismo įvykis ir ten, na, dvi juostos, ten viena į kalną, kita į apačią, yra pasispaudusios, na, ir ten nusiteikite, gali tekti truputėlį pastoviniuoti, ačiū Egidijui šią informaciją, taip pat nuo mūsų klausytojo Dimitrijaus dar viena žinia atvyksta. Taip, Rokų plente, nuo Garliavos link Rokų važiuojant pusiaukelėje dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, tad mokykitės iš kitų klaidų ir jų nedarykite. Žinoma, čia neapsisaugusi 100% niekada, net ir važiuojant galbūt 20 km per valandą, ten kur galima važiuoti 100, bet, na, tiesiog reikia turėti galvą ant pečių. Gerai, tunelio gatvėje važiuojant link geležinkelio stoties, ten lengvas pasispaudimas yra, dar net visai, na, dar net ne iki Dainų slėnio, bet gali tekti pabūti. Toliau, na, nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo truputėlį matome, toliau Kovo 11 gatvėje Savanorių prospektu, ten dar kaip tik visai netoli Batų kalno Savanorių prospekte. Eismo įvykis yra įvykęs, matau, kad dabar man kažkas skambinate jau telefonu, dėja šiuo metu esu eteryje, pakelti ragelio negaliu ir, na, kaip daktaras aštunkojus iš žmogaus svoro, dėja neturiu tų aštuonių rankų. Gerai, o dabar pakalbėjome apie mažas spūstis, o dabar rimti dalykai vyksta. Vakariniame aplinkelyje labai didelės spūstis, A5 kelyje, ten galima skaiti, na, už Radzinausko tilto jau ten spūstis yra važiuojant link 9 forto ir toliau ten į Klaipėdos pusę važiuojant tikrai spūstis, na, baisu. Dalykai, taip pat ir visas Islandijos plentas šiuo metu yra pasispaudęs važiuojant į Klaipėdos pusę. Reikės kantrybės turėti ir, na, nežinau, nes kuo toliau, tuo labiau ten spūstis didėja, galbūt net ir iki ateities plento jos atvažiuos labai lengvai nuo Karmėlavos, ten norint pakilti irgi Islandijos plentą, teks palaukti, žinoma, dėl tų pačių spūsčių. Raudonvario plente ten, na, kol kas labai minimaliai, truputėlį toliau už Ermitažo pavažiavus, ten tokia, na, nedidelė automobilių linija, apie 5 minutės galbūt teks pabūti važiuojant į Raudonvario pusę, na, toliau nieko kito nepridėsiu, tad kol kas Islandijos plentas labai ir taip pat vakarinis aplinkelis irgi labai ir tikiuosi, na, pažiūrėsime, ką labai mums praneš ir klausytojas, kuriam arba aš perskambinsiu, arba iš karto man perskambins. Gera muzika toliau tęsiasi, sugrįšime su orais.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

0: Radio 110.
1: Minutės po 16 Lietuvoje metas apžvelgti orus. Penktadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pajūryje, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai. Vėjas naktį pietryčių pietų nuo 6 iki 11, dieną pietų pietvakarių nuo 8 iki 13, per perkūniją vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20 nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22 laipsnių šilumos svyruos. Šiandien ežeruose nuo 19 iki 22, Kuršių mariose apie 20 ir Baltijos jūroje svyruos nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 27 laipsniai aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
7: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
8: Geriausia vasara kelyje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: 37 minutės po 16 valandos, piko valandoje mes ir toliau. Čia kalbame apie tai, kas vyksta Kauno, Vilniaus ar Klaipėdos keliuose. Na ir kartais jums tikrai tokių aktualių naujienų. Pabarstome, padaliname. Na ir dabar iš kaimininės Lenkijos. Pašnekėkime apie ją truputėlį. Na ir važiuojantiems į Lenkiją yra svarbus pokytis. Ir vienas įprotis gali brangiai kainuoti. Važiuojant per Lenkiją, policijos patrulio gali ir nesimatyti, tačiau tai nereiškia, kad vairuotojų niekas nepastebi. Pareigūnai kelių eismo pažeidimams fiksuoti vis dažniau naudoja dronus, kurių kameros gali užfiksuoti ir automobilio salone rankoje laikoma telefoną. Už naudojimąsi telefonu vairuojant Lenkijoje gresia 500 zlotų bauda ir 12 baudos taškų. Tai sudaro pusę Lenkijos vairuotojams taikoma 24 taškų limito. Tokia atsakomybė numatyta ne tik už pokalbį priglaudus telefono prie ausies, na ir baudžiama ir už rankoje laikomame už rankoje laikomame įrenginyje skaitoma žinutės, naršymą ar naudojimasi programėlėmis. Pažeidimą perduoda kitam ekipažui. Droną valdantis pareigūnas paprastai įsitaiso atokiau nuo sistemos sankryžos ar kelio ruožo. Aukštos raiškos kamera leidžia stebėti eismą iš viršaus ir užfiksuoti pažeidimus, kuriuos nuo kelkraščio pastebėti būtų sunku. Pamatęs vairuotoją su telefonu rankoje, drono operatorius informaciją apie automobilį perduoda netoliese laukiančiam policijos ekipažui. Patrulis transporto priemonę sustabdo, o pažeidimų įrodymų tampa iš oro padarytas vaizdo įrašas. Lenkijos policija patvirtina, kad dronai naudojami ne tik šviesoforo signalų nepaisantiems ar pavojingai lenkiantiems vairuotojams stebėti. Jų kameromis fiksuojamas ir naudojamasis telefonu prie vairo. Na ir bauda gresia ne vien kalbant telefonu. Lenkijos kelių eismo taisyklės draudžia vairuojant telefonu, jeigu jį arba mikrofoną reikia laikyti rankoje. Todėl nesvarbu, ar vairuotojas kalba, rašo žinutę, naršo socialiniuose tinkluose ar telefone jungia navigaciją. Lenkijos pareigūnai pabrėžia, kad kelios sekundės praleisto žiūrint į ekraną gali būti lemtingos. Per tą laiką automobilis nuvažiuoja keliasdešimt metrų, o vairuotojas gali nepastebėti stabdančios transporto priemonės, pėsčiojo ar kitos kliūties. Na taip pat taisyklės galioja ir lietuviams. Lietuvos vairuotojams Lenkijoje taikomos tokios pačios kelių eismo taisyklės ir piniginės baudos. Užsienyje išduotas vairuotojo pažymėjimas nuo 500 zlotų, apie 115 eurų tai yra bauda, užsienį išduotas vairuotojo pažymėjimas nuo baudos neapsaugo. Baudos taškai tarp Lietuvos ir Lenkijos nacionalinio apskaitos sistemo automatiškai neperkeliami, tačiau tai nėra priežastis ignoruoti vietos taisyklės. Užfiksavę pažeidimą pareigūnai gali sustabdyti automobilį iš karto, o vairuotojui vis tiek teks atsakyti pagal Lenkijos įstatymus.
0: Radio stotis.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: 5 minutės lieka iki 17 valandos, visai neužilgo ir kelyje radarą pradėsime. Na, o iki tol, kol radaras čia atvyks, dar noriu apžvelgti, kokią informaciją turime Kaune. Na, Islandijos plente jau ten bent jau vykstant į Klaipėdos pusę, jau spūsčių yra apmažėję, na, bet dabar jau ten už ateities plento nuo Vilniaus atvažiuojant, jau spūstis yra susidariusis iki pat Ašigalio viduko, taip pat Raudondvario plente važiuojant, na, ten nuo Ermitažo maždaug ir į toliau Raudondvario pusę, ten irgi truputėlį pasispaudžiam. Eismo įvykis yra įvykęs prie Raudondvario plento nusukimo važiuojant nuo Akademijos. Na ir ten, kaip minėjo mūsų klausytojas Dimitrijus, jau spūsčiuojasi prieš Radzinausko tiltą ten važiuojant iki Raudondvario plento. Na ir toliau važiuojant ten, sakė, A5 keliu, tai, na, pėstute keliauti yra turbūt greičiau. Taip, aš nuo 9 forto važiuojant į Šakių pusę, šiek tiek Vandžiogalos plentas šiuo metu yra pasispaudęs. Tunelio gatvė jau važiuojant iki geležinkelio stoties irgi spaudžiasi. Kalantos gatvė ties 6 forto žiedu, taip pat nuo Chemijos žiedo iki 6 forto žiedo Taikos prospektas, na, važiuojant nuo Taikos žiedo iki Basanavičiaus alėjos šiek tiek spaudžiasi. Toliau matome ir Birželio 23 gatvė, Kovo 11 gatvė ir Pramonės prospektą ties Savanoriais, kaip įprastai ten irgi tų spūsčių jūs surasite. Vis dar Neries krantinėje panašu, jog turime prabangę fotosesiją prie susikirtimo su Kuršėnu gatve. Na, atrodo, jau Pramonės prospekte ten ties Ermitažu fotosesijos turėtų nebūti, nebent klysu, tai galite mane pataisyti. Na ir taip, tikriausiai, kas čia galėjo būti pasakyta, tą jau ir pasakiau, na, o manau, reikia palikti dar šiek tiek intrigos ir sužinoti, kas vyks kelyje radaro metu. Na, tikimės ten iš jūsų tų visų didžiausių žinių, tad likite toliau su Radio kelyje.
1: Radio stotis.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Ir būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite post arba Reels'e. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt arba kitaip pataginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. Nu, jei turite ne vieną istoriją, na, tuomet puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą – 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
3: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje.
4: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare, Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai.

sunkiai užmiegate? Yatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 14 minučių po 17 ir metas aktyvuoti pirmąjį radarą Kauno keliuose. Ar kaip visada, čia reikia skambinti gyvai į mūsų eterį. 0374222202. No, ne šiaip reikia skambinti, o paskambinti, pranešti kokią nors aktualią Kauno kelių žinią. Na ir už tai būsite apdovanoti. Bent jau vienas iš jūsų, iš visų paskambinusių, laimės du bilietus į Cinnamon kiną. 0374222202. Tikrai tikiu, jog Kaune, na, šiandien turėtų būti to kontento, na, bent jau buvo Islandijos plente, tai tikrai šiandien, na, ir kiti, kurie stovite spūstyje ir žinote svarbių dalykų, galite mums dabar skambinti tiesiogiai į eterį. Na, o kas iki šiol buvo žinoma, na, teko matyti Neries krantinėje esančią prabangę fotosesiją, bet dabar panašu, kad jau ir Neries krantinėje nebeturime jos, nebenklystų, tai galite man paskambinti ir mane informuoti. Taip, nu, šiuo metu labai spūstis didelės jau dar net prieš akademiją A5 kelyje važiuojant link Raudonvario plento. Ten turime tikrai didelę spūstį, tad, na, nusiteikite ten pabūti. Pačiame Raudonvario plente, maždaug nuo Ermitažo, toliau pavažiuojant į Raudonvario pusę, na, nėra tokia didelė, bet spūstis šiokia tokia yra fiksuojama tunelio gatvė, važiuojant link geležinkelio stoties, na, nuo maždaug nuo Dainų slėnio. Ten automobiliai pradeda spaustis, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto, tilto, ten automobiliai pradeda spaustis dar prieš, na, esančią gaisrinę Kanto gatvėje. Toliau, na, Pramonės prospekte turime pasispaudimų, važiuojant, na, ten maždaug nuo Ermitažo iki 6 Forto žiedo, truputėlį Pašilės gatvė, ties Baršausko gatvė, Birželio 23 gatvė. Na, čia panašu,

labiausiai, na taip, visa Birželio 23-osios gatvė ir taip pat ir už žiedo, važiuojant link Telekomo, sankryžos ir ten spūsčių turime, Taikos prospektas, šiuo metu labiausiai nuo Taikos žiedo iki iki pat Aklųjų sankryžos juda sunkiau, kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu. Na taip, ir ką dar toliau mes matome, matėme jog ir šiaip, na vis dar Islandijos plentas, bet ten na, labiau nuo ateities atvažiuojant iš Vilniaus, ten šiek tiek toliau už ateities plento dar vis turėtumėte matyti spūstį, na maždaug iki Ašigalio veduko, na tikiuosi, jog aš neklystu ir ši informacija manęs neapgauna. Galbūt dar bus norinčių paskambinti, primenu visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, na ir taip, tikrai neapgauna, na nuo ateities plento jau dabar ten iki pat Muravos veduko didžiausias spūstis yra, tai galiu patvirtinti. Na ir taip pat dar eismo įvykis yra fiksuojamas ant Aleksoto tilto. Čia arba kažkas susidūrė, arba kažkas, na, nežinau iš tikro, kas čia net, kas ten įvyko, bet, na, visada kreipiuosi jūs dėl šios informacijos, bet panašu, kad šitas pirmasis radaras bus, na, toks štilis, tad manau, kad galime tuomet keliauti prie muzikos, galbūt tos informacijos daugiau sulauksime ir neradaro metu, na ir tuomet jūs informuosime taip pat apie tai, kas Kaune vyksta. Na, dabar paklausykime Madonos ir Martino Garrixo. Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Radio stotis

0: Happy Krajverta.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Sugrįžtame pas jūs 37 minutės po 17 valandos ir dar vienas radaras yra aktyvuojamas. 0374222 02 laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Na ir praneškite, kokią svarbią naujieną iš Kauno kelių ir turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. 0374222 02. Na, pirmasis radaras buvo visiškas, štilis tuščia. Nežinau, ar visiškai čia tų spuščių neturime, ar kas čia yra. Taip, turime pirmąjį klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau, ką šiandien gero Kaune?
3: Nu, aš kaip visada, kaip jau ir pradėjau laidą, tai nuo radarų pranešiu, tai Taikos prospekte apie Baltic Petroleum dar vieną turim. Gal jau kas pranešė, nežinau.
2: Dar ne, Taikos prospektas prie Baltic Petroleum, supratau, dėkui labai. Ar dar kažkas yra geresnio?
3: O šiaip, ką žinau, ten Baršausko biškį pasikišė, Pramonės kai važiavau biškį pasikišė, kaip ir įprastai.
2: Na, kaip ir įprastai, supratau. Gerai, ačiū, Andriau, už skambutį, iki.
3: Visa.
2: Taip, na kol kas Andrius tikriausiai be jokių kovų rimtesnių gali savo pasimti tos bilietus į Cinnamon kiną, bet turime dar vieną konkurentą. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Žilvinas, be dovanų šį kartą.
2: Be dovanų, gerai, Žilvinai, be dovanų. Kas, ar yra dovanų Kauno keliuose šiandien?
4: Maničiau yra Šiaurės prospektas, ten kur vyksta tie graužimėjai darbai, atvažiuojant nuo Muravos.
2: Aha. Taip.
4: Ir vėl link Megos važiuojant iš Vilniaus pusės, toks irgi ten nelabai suprasi, kas toks pasispuščiavė.
2: Nelabai suprasi, ar ne? Tai kas ten, ar ne. Ten automobiliai, ar kokios tai pabaisos ten stovė?
4: Ne, automobiliai, bet ta prasme priežastis, tai nėra aišku.
2: Ai, nėra aiškiai priežastis. Kas,
4: dar kažkas, bet tokia, sakykime, mažas kamštukas.
2: Supratau. Gerai, ačiū labai Žilvinai už skambutį. Gerų kelių iki. Taip, Žilvinas sako, be dovanų, taip, atrodo, Žilvinas ne per seniausiai laimėjo, žinoma, tai nieko neįtakoja, turėtumėte šansų ir vėl laimėtina, bet na, mūsų klausytojai tikri džentelmenai ir leidžia kitiems pasimti tų prizų. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
5: Sveiki, Petru.
2: Sveiki, Petrai, kas šiandien geresnio Kauno keliuose?
5: Nu, tai aš dabar važinėjau iš Šilainės, kol kas važiuoju link Kauno pilies, bet noriu pasidžiaugti, kad Baltijos gatvė, Žemgalių, ten Žemaičių plentas, visur pravažiuojama gerai, tai labai Šmeliukonių kalno, nuo Žemaičių plento atvažiuojam.
2: Mhm.
5: Eilutė yra nuo poliklinikos Šilainių.
2: Supratau, gerai, ar ten kažkas įvykė, ar tiesiog daugiau eisim?
5: Ne, čia yra paprasčiausiai piko metas.
2: Ai, tiesiog
5: piko metas. Laikas taip būna čia.
2: Supratau, na taip, tikrai puikiai žinote, kaip autobuso vairuotojas, visą Kauną čia esate tikriausiai išvažinėjęs iki negalėjimų jau tikriausiai, ar ne?
5: Jo, pasiprantama reikia.
2: Taip,
5: supratau. Nes neužtikai dirbome.
2: Ai, super. Gerai, Petrai, ačiū už puikų skambutį. Gero darbo, iki.
5: Dėkui, iki.
2: 0374222 02. Toliau jūsų skambučiai čia yra priimami. Ir taip, nu antrasis radaras jau keturgubai rimtesnis. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu. Sveiki. Ar kas nors šnekė su manimi? Na, ragelis, kaip matau, yra pakeltas, bet kažkodėl niekas su manimi šnekėti nenori. Ar kažkas stebuklingai to iššoks į eterį?
6: Alo.
2: Sveiki, dabar jau jūs girdžiu, ar jūs mus girdite? Kažkodėl, na, nesigirdi nieko. Gerai, na, netemkime laiko, pabandykite dar kartelį paskambinti, kažkodėl mes jūs girdime, bet jūs turbūt mūsų negirdite. Pakelkime ragelį dar kartelį. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
4: Sveiki, Žilvinas.
2: Taip, Žilvinas, klausom
4: jūsų.
2: Tai
4: priežasties, sakau, važiuoju link Vilniaus, bet kažkaip, nežinau, čia taip labai pasiskuščiavę, kur tie visi vidukai Muravos yra net stovė, o kas čia nežinau, yra bet ir įvažiavimas iš Muravos, kas nori važiuoti, tai yra nuo Jonavos.
2: Mhm.
4: Kažkas, nežinau kas, bet stipriai stovinioja be eilės.
2: O, supratau. Gerai, ačiū už informacijos patikslinimą, Žilvinai. Gerų kelių dar kartelį. Iki.
4: Dėkui visam.
2: Taip, toliau laukime čia jūsų skambučių. 0374222 02. Ar dar, nu, vienas vienam klausytojui, juk čia buvo nepavykę prisiskambinti, galite pabandyti dar kartelį. Radijas kelyje, klausime jūsų.
6: O, sveiki, labas vakaras.
2: Sveiki, labas vakaras. Kuo vardu būsite?
6: Tikriausiai nieko naujo nepasakysiu, bet visas vakarinis aplinkelis, kaip nuo akademijos nusileidau, tai užkimštas ir autoįvykis ant tilto.
2: Ant tilto autoįvykis.
6: Tai čia jo, kaip ir kasdienybė kamščiai, bet čia jau dabar rimčiau kažkas buvo. Ai,
2: jau nebe tokia ir kasdienybė. Kuo vardu besate?
6: Nijolė.
2: Nijolė, labai gražus balsas jūsų. Galbūt kažkas yra jums taip sakę kada nors?
6: Ne.
2: Gerai, Nijolė, gal kada ir jūs būsite radijo laidų vedėja ir gal kada pasišnekėsime čia. Gerai, Nijolė, ačiū. Taip, ir dabar iš tikrųjų čia mes pasišnekėjome. Iki, Nijolė. Iki. Taip, Nijolė, beje, klausykite, kaip ir visi kiti paskambinę, klausykite kelyje radaro iki galo ir gal laimėsite du bilietus į Cinnamon kiną 0374222202. Jūsų skambučiai čia yra laukiami ir toliau. Taip smagu, kad tas antrasis radaras toks, na koks balansas, ar ne? Pirmas radaras tuščia, antras jau toli gražu netuščia. Klausime jūsų, kuo vardu?
7: Sveiki, Kestutė.
2: Sveiki, Kestutė. Kas šiandien gero kone?
7: Norėčiau paantrinti. Taip, prieš tai buvusiai pranešėjai, kad nuo akademijos, tai jau net ne nuo akademijos, bet kiek matau, beveik iki Garliavos mašinos stovi.
2: Iki Garliavos, wow!
7: Nu, tik bent jau kiek matosi nuo akademijos, tai tikrai į tą pusę stovi kūros.
2: Supratau, ne kasdienis, ar ne vaizdas čia tai būna?
7: Tikrai ne.
2: Supratau.
7: Pastaruoju metu pasitaikantis, bet ne kasdienis.
2: Supratau, gerai, Kestutė, ačiū už skambutį, likite toliau su radijų kelyje, gal visai neužilgo laimėsite ir bilietus į kiną. Iki.
7: Iki.
2: Taip, na ir turime, man atrodo, visai naujų klausytojų, kurie dar tik, galbūt ir nėra dar radare taip dažnai dalyvaujantys. Smagu, 0374222202, ar dar bus norinčių pranešti žinias, ar keliaujame į muzikinę pauzę kartu su Jennifer Lopez. Oi, dabar paskui Jennifer Lopez, tai tikrai tikriausiai niekas skambinti nebenorės ir norės paklausyti jos puikios dainos. Gerai, jokauju. 0374222202, 5, 4, 3, 2, 1, tvarkoje. Uždarome šį radarą ir sugrįšime su paskutiniuoju. Visai neužilgu ir sužinosime, kam atiduosime prizus.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. O autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
8: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Paskutinysis radaras čia, 6 minutės vos lieka iki 18 valandos. Na ir taip, dar vienas kitas skambutis, jeigu norite sudalyvauti žaidime, arba, na jau metas nuspręsti, kam atiduodam du bilietus į Cinema on Kiną. 037-422-02, ar dar turėsime? Gerai, tuomet skaičiuoju nuo 10 iki 0 ir kažkam tuomet atiduodame bilietus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Na, mačiau, kad vienas klausytas, na, skambino ne tuo numeriu, kurio reikėjo, bet jau ką padarysi, viskas. Radaras yra uždaromas, kažkam atiduodame prizus ir turime klausytojų vardus. Kas iš jų laimės, dabar ir sužinokime. Įsiridu jūsų vardus į mūsų stebuklingai ratuką, na ir pažiūrėkime, kam tie prizai atiteks. Ratukas pradeda suktis. Ratas sukasi. Ir ratas atsisuka šiandien į mūsų klausytoje vardu Nijolė. Nijolė, sveikiname jūs jums didžiausi plojimai. Susisiekite su mumis mūsų bendruoju telefonu 06 11 422 22, na, nei mūsų gyvąją liniją, bet mūsų bendruoju telefonu, ir paaiškinsime, kaip atsimti tuos bilietus. O dabar jums, žinoma, plojimai didžiausi. Ta taip, Nijolė, jeigu skambinsite, visai neužilgų jums pakelsiu ragelį. Kviečiu ir toliau likti su radijų kelyje, neliūdėkite taip pat rytoj ar kitą savaitę ir dar. Na, velniai žino, kiek laiko mes tikrai atiduosime jums tuos prizus, tad būkite su mumis, o visai neužilgo girdėsite ir 18 valandos žinias, taip pat ir kelių, ir orų pranešimai, ir dar laukia savaitės atradimo rubrika įpusėjus kitai valandai. Tad toliau likime su radijų kelyje, o žinias 18 valandos jums padės pasitikti Bon Jovi ir It's My Life.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų. Kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prancūzija ir Vokietija penktadienį vykstančiame bendrame vyriausybių posėdėje sieks judėti į priekį po nesėkmingo naikintuvų projektų ir sustiprinti kitus bendrus gynybos planus, įskaitant branduolinį atgrasimą. Po ketvirtadienio vakaro numatytų dvišalių diskusijų Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pirmininkaus penktadienį vykstančiam kasmetiniam susitikimui, kuris šį kartą rengiamas netoli Kelno. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį buvo priverstas paraginti siekti vienybės, kad sustabdytų ryškėjantį skilimą aukščiausiose kariuomenės sluoksniuose, kai atleistas šalies gynybos ministras viešai pažėrė kritikos vyriausiam kariuomenės vadui. Ketvirtadienį keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Jis buvo paskirtas prieš 6 mėnesius, kad skaitmenizuotų ir modernizuotų kariuomenį išvargintą ilgiau kaip 4 metus trunkančios kovos su Rusijos invazija. Įsibėgėjantis ginčas vadovybėje kelia grėsmę karo eigai tuo metu, kai Ukrainos pozicijos yra vienos geriausių per pastaruosius mėnesius. Ukraina iš Rusijos susigražino 501 žuvusio kario palaikus ketvirtadienį pranešė Ukrainos pareigūnai. Centras pridūrė, kad apsikeitimą padėjo organizuoti Raudonasis kryžius. Tyrėjai ir teismo medicinos ekspertai dabar atliks sugražintų palaikų identifikavimą, nurodė Ukrainos institucija. Rusija susigražino 31 kario palaikus, naujienų portalui RBC sakė Rusijos įstatymų leidėjas Šamsailas Saralievas. Vilniaus oro uoste ketvirtadienio popietę išminuotojai pašalino į sprogmenį panašų objektą. Teritorijoje laikinai įvestas planas Skydas, įtakos skrydžiams ir keleiviams neturėjo. Kaip BNS nurodė Lietuvos oro uosto atstovas Martynas Jaugelavičius, į sprogmenį panašų objektą sostinės oro uosto pietinėje dalyje apie 13:50 aptiko žemės kasybos darbus vykdantis rangovas. Apie tai informuotos atitinkamos tarnybos, kurios 14:16 įvedė planas Skydas. Išminuotojams pašalinus rastą objektą 16:00 planas buvo atšauktas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

11 minučių po 18 valandos, toliau sugrįžtame pas jūs jau į paskutinėje piko valandą, 11 minučių po 18. 11 minučių po 18 valandos, toliau sugrįžtame pas jūs jau į paskutinėje piko valandą, 11 minučių po 18 valandos. Na,

Cinnamon Kina kelyje radare ir vis dar laukime jūsų skambučio mums, kad galėtumėte tuos savo prizus atsimti, tad paskambinkite mums 0611 422. Na, o kas šiuo metu vyksta Kaune po tų didžiųjų radaro valandų? Taip, vis dar. Na, minėjo radaro metu, kad ten spaudžiasi ten, na, jau ne visai nuo akademijos link Raudondvario plento, į Raudondvario plento ten pusę važiuojant, bet jau sakė, ten jau nuo Garliavos ten spūstis buvo prasidėjusios, bet taip, na ir dabar, bent jau kiek tenka matyti, jog važiuojant tą 5 keliu, ten iki Raudondvario plento, bet dabar jau kažkur ties akademija turėtų tos pusės būti pradėjusios darytis, taip pat Raudondvario plentas nuo Ermitažo, toliau važiuojant į Raudondvario pusę, na ten gali tekti truputėlį pastoviniuoti, vis dar matome, jog ir iš Vilniaus atvažiuojant tą vienas keliu, ten, na, šiek tiek toliau už ateities plento, iki Muravos viaduko ir iki, na, tos vadinamos ašigalio, iki to vadinamo ašigalio viaduko ir ten tenka pastoviniuoti. Tad kantrybės ir ten, tunelio gatvėje taip pat truputėlį vis dar iki geležinkelio stoties tenka tų spūsčių apturėti. Na ir tai atrodo kol kas visa informacija, kurią turime mes, na, bent jau apie tai, kas vyksta po radaro valandų. Tad pasižvalgykime dabar, kas vyksta orų skiltyje, na ir kokiegi orai mūsų laukia artimiausiu metu.

O orai mūsų laukia tokie. Penktadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, svyruos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pajūryje, dieną daugelį rajonų trumpi lietus per kūnyje, dieną kai kur lis smarkiai, vėjas naktį pietryčių pietų nuo 6 iki 11, dieną pietų pietvakarių nuo 8 iki 13, per kūnyje vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 15 iki 20, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien upėse svyruoja tarp 13 ir 22, ežeruose nuo 19 iki 22, Kuršių mariose nuo iki 20 ir Baltijos jūroje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos. Taip pat, na, šiuo metu Kaune yra 28 laipsniai aukščiau nulio.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei 10 metų atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
7: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: 35 minutės po 18 valandos, o kas tokiu metu dažniausiai vyksta piko valandos eteryje, atvyksta naujieji savaitės atradimai. Na ir paskutiniu metu labai man džiugu to savaitės atradimus vesti, kuomet tikrai atlikėjai atvyksta pas mus tiesiogiai į studiją ir čia su mumis kalba. Na visuomet tie pokalbiai gyvai studijoje yra patys fainiausi. Ir šiandien tą fainiausią pokalbį turėsime su debiutuojančiu atlikėju. Ir tai yra atlikėjas, na, sceniniu vardu Justin Lei. Na, tikrasis vardas Justas pas mus šiandien studijoje. Sveikas, Justai, kaip tu laikaisi?
3: Sveiki, sveiki. Labai gerai, labai džiaugiuosi, kad esu čia. Pirmas kartas radijoj, tai toksai šiek tiek jauduliukas yra, bet...
2: Taip, pirmas kartas radijoj.
3: Radijoj, taip. Televizijai tekė dalyvauti, bet va taip radijoj, va taip va čia studijoj būti pirmas kartas, bet labai labai smagu būti čia.
2: Įsivaizduočiau, ar ne, tikriausiai tokio, na, vis tiek toks jaudulys, lyg, nežinau, turbūt kaip į sceną eitum panašus jaudulys yra kalbėti.
3: Labai panašus, ypač kadangi dabar jau debutuoju kaip vienas, visą laiką jau 12 metų buvau grupė ir dabar perėjau kaip solo atlikėjas, tai dabar atinu tik už save, tai toksai yra... Yra atsakomybės jausmas, nenusišnekėt, vis tiek radijai, to svarbiausia.
2: Žinai, kuo man šį savaitės atradimų rubrika patinka, kad, na, įsivaizduokime, ar ne, po kokių 5-10 metų koncertuosi Žalgirio arenoje ir galėsime pasakyti, kad pas mus radijo kelyje eteryje jis apsilankė pirmą kartą savo muzikinėje karjeroje,
3: tikrai,
2: kaip solo atlikėjas. Šiaip iš Kaunas, ar ne?
3: Taip, iš Kauno.
2: Per daug čia neužtrukai keliaudamas pas mus.
3: Ne, šiaip ir spūstis aplenkiau viską greitai, atvažiavau čia patogiai.
2: Supratau. Na gerai, eikime jau tuomet apie muzikinius dalykus. Ar šiuo metu, jūs tai, muzika yra tavo pagrindinis dalykas gyvenime, ar dar kažką bandai suderinti tarpusavyje?
3: Tai šiuo metu studijuoju Vilniuje verslą ir teisę ir atrodo iš pirmos pažiūros toks du skirtingi dalykai, kur vat verslas su teisė ir muzika, bet kuo toliau, kuo dabar vat pradėjau žengti muzikinį etapą, tuo pradedu suprasti, kaip viskas pradeda sietis, kur verslė stengiasi tu parduoti žmogui, įtikinti parduoti prekę, taip ir muzikoje vienai par kitaip tas... Ta daina tampa kaip produktas, kurį tu turi siūlyti žmogui klausyti. Ir dėl to stengiuosi jau naudoti tam tikras žinias, pritaikyti muzikoje ir po truputį veikia viskas.
2: Tai. Šiaip su teisė dar tikriausiai labai praverstų, jeigu kas kada nors tavo kokią dainą nuvoktų, ar ne?
3: Taip, tikrai.
2: Tada tikrai žinotum viską, kaip ir ką daryti ir pats galėtum už save pastovėti. Tai viskas sekasi gerai, ar ne, tos dalykus derinti. Tai kaip ir minėjai, daug metų praleidai grodamas grupėje. Kokia tai buvo grupė, kokį stilių grojate?
3: Taip, iš tiesų dainavom mes grupėje. Tai buvo New Age. New Age grupė, tikrai mano įsimintiniausias ir turbūt ypatingiausias laikotarpis gyvenime, nes kartu buvome 12 metų ir pragyvenom viską ir pykčius ir džiaugsmus ir laimėjimus, pralaimėjimus, viską išgyvenom ir turėjom koncertų, renginių, televiziniuose projektuose dalyvavom, tikrai ypatingas buvo laikotarpis, tačiau kadangi mes augo muzikos mokykloje ir atėjus 12 klasėje galvojom, ką daryti toliau ir turėjome dainų rašymo stovyklą ir kažkaip rašėm ir supratom, kad visi labai labai skirtingai matom ateitį ir labai skirtingas vizijas būtent šiai grupiai, dėl to kažkaip nusprendėm gražiuoju palikti tą etapą ir tiesiog eiti toliau kaip atskiri atlikėjai, tai dabar vat, turėsim jau ne vieną grupę, o kelis naujus atlikėjus. tai kažkaip toliau tą vat, norim palikti gražiuoju etapą ir kad tiesiog, nes kūryba turi būti laisvas dalykas, o kai kažkas pušina ar tiesiog turi nusileisti, taip neveikia ta kūryba, ta tokia gaunasi kaip ir netikra, tai dabar, kai esu jau vienas, supratau, kad visiškai galiu daryti tai, ką noriu ir daryti tai, kaip aš noriu, tai tas labai smagu yra.
2: Taip, žinai, kai būna atlikėjai, na, arba grupės paliekas, na, išsiskiria jau toje pačioje karjeros viršūnėje, tai jūs turbūt savo gerų santykių pačioje viršūnėje išsiskyrėt ir pačiu laiku. Ar pasilgsti šiaip būti grupėje dainuoti?
3: Jo, šiaip labai buvo tikrai, kadangi matydavomės į savaitę bent kartą du, tai tikrai toks tapo skylė mano dienotvarkiai, bet vis tiek dar ir toliau susimatom, kad ir jau labai retai, bet vis tiek tie susimatymai būna labai labai linksmi ir tokie turtingi. Tai labai smagu prisiminti ir tą laikotarpį. Ir manau, kur labiausiai pasilgsiu, tai kai ateis koncertų eilė. Nes kai stovi ant scenos ir būni septyniese ir tas dėmesys išsiskirsus to ant visų, tai to streso jau net ir praktiškai nebuvo. O dabar jau, kai stosiu ateity vienas, tai jau bus ką veikti susidoroti.
2: Jau esi susiplanavęs, ar ne? Kur, pavyzdžiui, ir šią dainą pristatysi?
3: Dar kol kas nesu taip tiksliai susiplanavęs, bet žinau, kad artės tikrai tam bus etapas, kadangi vis tiek toliau planuoju daryti ir labai tikiu šio projektu ir manau, kad seks kas kelios dainos ir jau tada koncertais į trasą.
2: Žinai, aš kaip taip pradžioje užsigalvau, kaip tave pristatyti, kad net pamiršau dainos pavadinimą pasakyti, kurią mes šiandien pristatome. Dainos pavadinimas yra Svetimai. Ką nori pasakyti šią dainą Svetimai? Ar tai apie kažkokius nutolus žmonės? Apie ką tai yra daina?
3: Tikrai taip. Šiaip šita daina labai gimė spontaniškai, nors jau rašiau kurį laiką kitas dainas ir kažkaip kuriau ir supratau, kad nu, jos nebuvo tokios, kad būtų mano pirma daina. Man reikėjo va tokio kažkokio iš vidaus pašaukimo, kad va šita daina turi būti pirma ir šita taip spontaniškai gimė daina, tai praktiškai apie tai, kad kuomet bendrauju su kitum žmogum, atrodo, tas ryšys visas yra stiprus ir tikrai atiduodi save visą, bet staiga vieną akimirką viskas pasikeičia. Ir kaip ta metafora būtent dainoje yra degantis laužai, tai tas stiprus ryšys jis tiesiog išblėsta. Ir kuomet nededi tų pastangų, tos širdys sušala ir vat būtent toj dainoj labai gražiai visas šitas ir pasipasakoja. Tai...
2: O čia ši daina yra iš tavo asmeninių tokių patirčių, ar na, tik tiesiog žinoji, kad kažkada reikia atsisėsti ir sukurti, kaip, nežinau, knygoje kokią nors istoriją.
3: Ir taip, šiaip iš tiesų buvo, prisidėjo gyvenime įvykiai ir kuomet bendravau su mergina, kuri tikrai labai labai man patiko, bet va tas ryšys ir nutrūko ir kažkaip atsimenu, va tą vakarą turėjom susitikti, bet nepavyko mum to padaryti ir galvoju, nu tai gerai, tai kaip dabar tą vakarą praleisti? Sėdam rašyti dainą ir kažkaip bandžiau ir pasąmonį kurti pasaulį ir šiek tiek va, tų, tik paremta tikrais faktais, kad būtų tiesiog va, visą tą istoriją susidėlioti ir praktiškai per 2 valandas ir gimė ta daina ir man jį tiesiog šaukėsi, kad čia bus tavo jūsų pirmoji daina ir kažkaip viskas taip greitai susidėliojo, kad jie ir vat jau yra čia.
2: Supratau, 2 valandos ar ne, ir let's go įrašų studiją.
3: Tikrai
2: įrašinėti.
3: Taip.
2: tai yra, na, kaip ir kalbėjome laidos, na, rubrikos pradžioje, kad tai yra debiutas tavo, tai yra tavo debiutinė daina, kai debiutuoji kaip solo atlikėjas. Koks jausmas yra išleisti tą pirmąją dainą? Dažnai šiaip klausiu šio klausimo, ypač debiutuojančio atlikėjų, tai kiekvieno nuomonė įdomu sužinoti. Tai ar tai kažkoks didelis jaudulys, ar galbūt jau, na, daina padaryta, ką čia daugiau bepridursi, tai kaip tu jautiesi?
3: Tai iš tiesų jau ta daina yra iš tiesų išleista ir jį vyko tas debiutas penktadienį, tai penktadienį tas buvo lūžis, kur visą nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro turėjau sėdėti prie kompiuterio telefono, ten atrašinėti išsiųstę į keltą, tiesiog buvo daug streso reikalavusi diena, bet šiaip, kadangi toks intensyvus procesas vyko maždaug 3 savaitės iki šios dienos, tai dabar jau esu tiesiog laimingas ir džiaugiuosi tą, ką padarėm ir visu to proceso metu, nors ir buvo tikrai labai labai daug darbo, tiek kai gavau tą dainą, kai reikėjo klipą mąstyti, kuomet mes planavom klipą, filmavom klipą, jį montavom, tiesiog viskas dėliojasi taip, kad tas procesas tikrai atrodo iš pirmos pažiūros, kad būtų sudėtingas ir komplikuotas, bet aš taip džiaugiausi ir aš visiškai žinau, kad esu ten, kur turiu būti. Ir dėl to tas procesas nėra toks sunkus mano, jis kaip tik nešantis didelę laimę ir džiaugiuosi to procesu. Ypač, vat, kai atsimenu, filmavom klipą ir visa komanda ten ruošia šviesas, apšvietimą, kad tik geriau atrodyčiau kažkas ir aš taip stoviu ir žiūriu ir galvoju, čia viskas apie mane, viskas dėl manęs ir tiesiog taip viduj gerą pasidarė ir tikrai tas rezultatas gavosi, nu, puikiausias, kaip ir norėjau.
2: Tai... Na taip, jau nebe grupė, visas dėmesys tau, visi žiūri tave, šviesas, lights, camera, action. Jau,
3: visiškai tiesiog, taip.
2: Supratau. Kalbant apie klipą, jau klipą galima pamatyti, ar ne, irgi YouTube'e, jeigu nueitų visi pažiūrėtų, pamatytų, taip. Supratau. Tai nuvykite, parašykite Justin Lay Svetimai ir tikrai galėsite pamatyti šį klipą. Žinoma, gal dar palaukite, paklausykite jo pirmą per mūsų radijo stotį, jau tada nukeliaukite į YouTube. Kalbėjai dar apie Lietuvos balsą. Kažkaip dar neįsiplėtėm. Kada dalyvavai Lietuvos balse?
3: Atminti šiek tiek šlubuoja, bet kokius prieš du, turbūt du metus buvo jo, kad vat atsimenu vasarą prasidėjo tas etapas, įvyko Lietuvos balsas kartos antrasis sezonas ir dalyvavome ten su grupe. Tikrai įdomus laikotarpis buvo ir tikrai įdomus visas projektas, kuris atnešė tiek gal tokių teigiamų, tiek ir šiek tiek tokių...
2: Šilto
3: ir šalto. Šilto ir šalto, tai visiškai, nes buvo tikrai, mum kaip grupiai, manau, buvo tikrai labai lengva ir gera ten būti, nes visi turėjom vienas kitą, bet įsivaizduoja dabar, kur ten solistai yra po vieną, tai jie kovoja jau ten pilnai.
2: Supratau. Kaip dabar esi rimtai nusiteikę žiūrėti į savo muzikinį kelią? Išleidai dabar vieną savo debiutinę dainą. Kokių dar turi planų dabar žiūrint į ateitį?
3: Tai planų tikrai turiu, jau ir turiu ir dainų, tik tais jas jau reikia sėsti ir dirbti, kažkaip dabar noriu susigyventi su šita daina, leis dar jai, kadangi vis tiek pirmoji daina, tai noriu išgyventi visą laikotarpį ir tada jau sėsime su Faustu ir dirbsime toliau ir darysim jau kitą dainą, kurią jau turiu viziją ir manau jau nenoriu laikotarpį išnekėti, kad paskui neprisišnekėčiau, kada tiksliai būtų, bet greitų metų jau turėtų ir pasirodyti toliau kitos dainos.
2: Tai... Užsiminėjai apie vardą Faustą, ar čia Faustas Venskus yra?
3: Tikrai tai.
2: Ar ne, tikrai geras pasirinkimas, iš karto galiu pasakyti. Supratau, ar tikriausiai tai būtų viskas iš mūsų pokalbio ir dar norėčiau pridurti, ką norėtum, galbūt ne aš, o ką tu norėtum pridurti ir palinkėti visiems radijo kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą.
3: Tai visų pirma, jeigu dauguma yra mašinose, tai kadangi labai karšta, tai iškentėkite kitą kelionę, bet kad ta kelionė būtų lengvesnė, tai šita daina, tikiuosi, jum pralinksmins tą važiavimą ir nors yra tokia tamsybė turinti tokio gero byto, tai manau, kad tikrai turėtų patikt. Ir duokit šansą, tiesiog... Daug jau girdėjau ir tiek iš artimųjų, ir tiek iš nepažįstamų žmonių, jie rašo, kad paklausiau pirmą kartą taip užkabino ir toliau klausau ir dar vis jį gražėjo tą dainą, tai tiesiog paklausykit kartą, jeigu matot, kad visai patinka, važiuojam, klausykit toliau ir pamatysit, kaip ta daina jums tiesiog įsirėš į širdis ir į atmintį, kad jūs tiesiog pradėsit net pažįstami dainuot, niniuot, tai visi aplinkoj pas mane niniuoja ir nu, tada suprantu, kad darbas gerai atliktas.
2: Taip, na, kadangi tikrai šilto šiuo metu laukia, tai jeigu neturite kondicionieriaus, tai ši daina jums atstos patį geriausią kondicionierių, aš tikiu, jeigu jūs dabar tikrai paklausysite, o taip mes dabar ir darysime. Savaitės atradime kviečiu paklausyti Justin Lay, debiutinės dainos Svetimai, ačiū tau, kad jūs tai, kad, na, jog atvykai pas mus pašnekėjai ir lauksime tavęs dar čia sugrįžtant ateityje. O dabar pasigarsinam savo kolonėles ir paklausom geros dainos.

0: Piko valanda.
1: Girdėjote savaitės atradimą Justin Lei ir jo debiutinė daina Svetimai. Na, kuomet sėdėjome čia ir klausėme kartu šios dainos, tai iš karto pirmas dėmesio atkreipimas yra, jog žiauriai geras tembras balso. Kartu toks ir bosas, bet kartu ir ne bosas. Tikrai geras išleidimas. Jis taip, kaip tik dabar matau, sėdi prie manęs, juokiasi. Taip, taip pat na, visai netrukus mes čia truputėlį pasidarysime nuotraukų į mūsų socialinius tinklus. Na, o viską su šios savaitės atradimu, bičiuliai, aš jums sakau ir linkiu gero vakaro. Jeigu keliaujate, darykite tai saugiai. Na, o mes susigirdėsime jau paskutinėje penktadienio Piko valandos laidoje rytoj, kaip įprasta, nuo 15 valandos. Čia su jumis aš, Daumantas, leidau laiką šias 4 valandas. Gero visiems vakaro linkiu ir kuo puikiausių kelių. Viso.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Marija uđe u vasara gelija.
1: Radio Stotis, gelija.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

sakys mane leis naktim užmigti. Darysiu viską, kad tik leistum pasilikti. O, dabar jau žinau. Aš moku keistis ir klaidas aš ištaisysiu.